0: Nou, toe nou. Dit is mos so hoe 'n ouwe uur begin hier by Bosveld Stereo. Ek hoop jy het saam met my geniet. Ek sien Sarel daar van Kreersdorp af het vir my laat weet en gesê dit is heerlik hier op 'n Vrydagoggend. Ja, ek is bly jy geniet dit saam met my. En ek hoop jy gaan ingeskakel bly vir nog veel meer, want ek kan vir jou beloof hier's nog baie musiek in hierdie uur wat vir jou gaan opkikker. Maar vir eers is dit so 16 minute oor 2 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

0: Backstreet Boys met Larger Than Life, voordat Betty Jean se staan bietjie nader. Ja, ek hoop jy het so bietjie nader gestaan aan die toepassing of aanlyn of draadloos of so aan. En ja, dit was mooi geweest. Hierso is Nicky Nix, I Felt a Home in Morras, Sondag Rivier.
1: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Moras, Sondagsrivier, voor dit Nikniks se I Felt at Home. Jo, kan nie glo dit is al 2:30 nie. Maar, soos ek sê, die klanke hou nie op nie, dit bly net mooi. Hierso is klanke die 2000s uit. Britney Spears se Lucky, David Hasselhoff se Je t'aime means I love you.
1: Die Bosveld Studio ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Wilmarie Senekal se Warrelwind, voor dit David Hasselhoff se Je t'aime means I love you en Britney Spears se Lucky. Nou ja, ek het vir jou klankie hier die 60s uit plaaslik 70-80s wat nog voorlê vir die res van die uur. Maar ek wil net eers sê weer een dankie vir die boodskappe wat inkom. Ek sien Jacobus van Pretoria af. Luister in op die toep. Hy sê die musiek loop vir hom mooi. Baie dankie, ek waardeer dit. Nou gaan ek vir jou speel Ricky Nelson se Hello Mary Lou en dan Blackbird se You're the Reason Why. Ja, jy sê die rede hoekom ek musiek vir jou speel.

Ons raai hier afgesluit met Adam se oorlog, daarna Captain and Tennille, Love Will Keep Us Together, en jy het so pas geluister na I Can Never Let You Go deur Engelbert Humperdinck. Dit is 3:00 hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ek is saam met jou tot net so diskant voor 5:00 vanmôre op hierdie pragtige Vrydagoggend, en ons maak reg vir die naweek met mooi klanke wat speel. As jy nou net ingeskakel het, ek moet eerlikwaar sê, en die is nou regtig eerlik. Ek weet, 'n ou sê dit maklik, ek verstaan. Maar hierdie keer is dit regtig die geval. Jy het mooi klanke gemis. Kom ons draai nou nie doekies nie. Jy het absoluut mooi klanke gemis, maar wat 'n Bosveld so lekker maak, is die feit dat ons nie ophou met mooi klanke nie. Ons speel vir jou iets van die 90s, 80s, 60s, plaaslike country. Jy noem dit, ons het dit. Nie weet? So, ja, dis wat Bosveld baie lekker maak, is ons speel iets van alles vir almal. Jy kan natuurlik vir my WhatsApp stuur by 0641152281 en ook aanlyn luister by bosveldstereo.co.za of op die toepassing wat jy kan aflaai. En dan kan jy net druk speel. Dan vat jy vir ons oorals waar jy gaan. So ja, bly ingeskakel vir mooi klanke in hierdie uur. Hier's Andrea Borsello en Celine Dion se The Prayer. Daarna gaan ons bietjie is die feit dat ons nie ophou met mooi klanke nie. Ons speel vir jou iets van die 90s, 80s, 60s, plaaslike country. Jy noem dit, ons het dit. Nie weet? So ja, dis wat Bosveld baie lekker maak, is ons speel iets van alles vir almal. Jy kan natuurlik vir my WhatsApp stuur by 0641152281 en ook aanlyn luister by bosveldstereo.co.za of op die toepassing wat jy kan aflaai, en dan kan jy net druk speel. Dan vat jy vir ons oorals waar jy gaan. So ja, bly ingeskakel vir mooi klanke in hierdie uur. Hier's Andrea Borsello en Celine Dion se The Prayer. Daarna gaan ons bietjie ontbyt gaan eet

Aiden Cakes se kleerblind. Voor dit het ons ontbyt genaai met Deep Blue Something se Breakfast at Tiffany en dan voor dit die groot stemme, twee ongelooflike mooi stemme saam. Is Andrea van verskoning. Andrea Bocelli en Celine Dion The Prayer. Dis kwart 16 minute oor 3 by Bosveld Stereo en ons het mooi klanke wat voor lê. Ek loer sommer net so 'n bietjie oor die boodskappe. Ja, nee maar goed. Sal nou daarby uitkom. Kom ons gaan aan met die klanke vir eers. Dis Exile se Kiss You All Over, Lane Ross, Scratch My Name en Jan Blom word wakker. As jy nie al wakker is nie.

0: Die interessante klanke daarvan Jan Blom word wakker. Ja, as jy nou nog nie wakker is nie, daar het jy dit nou. Beter kan ek dit nou nie vir jou stel nie. Voor dit was Lane Ross, Scratch My Name en Exhale's Kiss You All Over. Kan jy glo dis 3:30 by Bosveld Stereo en ja, die tyd stap. Die tyd stap. Dankie vir Barenda uit die Verenigde Koninkryke uit wat inluister. Dis ramaf, bietjie ver. Dis nie so klipgooi afstand nie. Maar baie dankie in elk geval. Ons gaan klanke luister na The Dooleys and I Wish. Daarna The Dalliance When Love Comes Knocking en Carleen Husselman, Hunky Dory. Geniet dit saam met my hier by Bosveld Stereo.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
2: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Ja, amper. Ek sing so lekker saam, ek het amper vergeet om te praat. Daar was Janita Du Plessis, die Campbells, stay fast. Voor dit, Nicholas se Caroline en Blackhawk Big Guitar. Ek het nog 2 snitte om vir jou te speel voor ons hierdie uur gaan afsluit. Dit is The Boomtown Rats. I Don't Like Mondays. Wie doen? Genade. En dan gaan ek hom afsluit met 'n mooi stem. Vreeslik, vreeslik mal oor haar stem. Is Taryn Lamb se Dit Is My Story. Ek sien jou aan die ander kant van die uur.

0: my storie.
1: Ja, dis daar maar mooi. Darren Lamb, dit is my storie voor dit. The Boomtown Rats. I don't like Mondays, maar gelukkig nie, vir my en jou is dit heerlik Vrydag. Amper naweek. Amper naweek. Net hierdie paar ure vandag agter die rug kry, dan dan is dit lekker naweek. Ek verstaan die naweek gaan bietjie warmer word hier in Harties en ek verstaan dit word al hoe warmer oor die land. So ja, ons gaan lekker braai. Dis 4 uur hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en hierdie is my laaste uur vanoggend saam met jou. Ek wil ook net sê dat die naweek is ek ook nie op die lug nie. Môreoggend staan Lee Prozeski vir my in en Sondag Rudy van Deventer. En dan sien ek vir jou weer Woensdag aand tussen 10 en 1. Dan is ek weer op die lug. So ja, wil maar net dit ook onder jou aandag bring. Maar vir nou kan jy nog vir my WhatsApp stuur by 064-115-2281. En dankie ook vir almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en ook op die toepassing wat dinge baie makliker maak. Nou ja, ek het vir jou mooi klank wat opkom in hierdie uur. Ek het vir jou plaaslike klanke van, joh, hierdie is mooi. Wilma van Heerden en Danny Smoke. Cheesy, maar ek mis jou. Ek gaan jou mis. Ek gaan jou verseker mis in hierdie tyd wat ek nie op die lig gaan wees nie, maar soos ek sê, Woensdag aand is ek terug. Dan gaan ons na Vincent Gordon se Eendag vir Altyd luister. Maar nou, 'n groot treffer wat ek weet jy sal geniet hier by Bosveld Stereo. Jy ken hom.

0: Jo, daai klanke van Vincent Gordon se eendag vir altyd. Voor hom Wilna, Wilma van Heerden en Danny Smoke, Cheesy, maar ek mis jou. En dan voor die groot treffer, Abba, The Winner Takes It All. Jo, nee, kyk, die muziek is so, so lekker. Vanmore, genigtig, dis vir my lekker. Dis net so amper by kwart oor en hier is ons nog klanke van Steve Hofmeyer wat opkom, Johnny Walking, James Bay, ja, nog vele, met Josie. Nee, kyk, as jy nou net ingeskakel het, nee, en jy maak nou klaar om te gaan werk, dan wil ek vir jou sê, hou vir Bosveld Stereo naby, baie naby, want hier kom mooi klanke, wat jou gaan help om so voortswart aan die gang te kom en dan op pad werk toe te gaan. As jou pad is huis toe, maak maar dieselfde. Maar wat ook al dit is, wees asseblief versigtig op die paaie en kom veilig by jou bestemming aan. Kwart oor 5 by Bosveld Stereo, ag kwart oor 4, genade sterk, kwart oor 4 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur die Boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Die 90s, Bosveld 107.5.

0: John Miles met Music, voor dit uit die 70s uit, Babette, dis hoe ek weet, en Majosi, I'll Be There. Kan jy glo dit is al 4:30 hier by Bosveld Stereo, is amper tyd vir my om te groet vanmore, en soos ek vroeër gesê het, hier is nog mooi muziek wat voorlees, so bly ingeskakel op die toep en aanlyn by bosveldstereo.co.za. Ek het vir jou country klanke van Ellie King en Dierks Bentley, so Worth a Shot, en dan Steve Hofmeyer, asemrowend.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper, wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Johnny Wakeland's In Zaire voor dit The Move, Flowers in the Rain. En voor ek vandag die mikrofoon vir eers neerlê, wil ek net 'n groot dankie sê vir jou luisteraar en vir die lekker vroeë oggend saam op Boswell Stereo. Ek oorhandig nou aan Lee Proseski wat jou verder hierdie oggend gaan vergesel met goeie musiek. 'n Spesiale dank ook aan Lee Proseski en Rudy van Deventer wat die naweek vir my instaan. Ek waardeer dit opreg. Ek is nie môreoggend of sonoggend op die lug nie, maar is woensdag aand weer tussen 10 en 1 saam met jou. Ek gaan uitspeel met James Bay se Give Me the Reason, The Village People in the Navy en dan Retief Burger met daai mooi lied E Years. Tot dan, geniet jou naweek, bly veilig en hou Bosveld lekker hard. Van my John Lombard tot woensdag aand. Totsiens en mooi loop.

Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die perspro.

0: En dis hoe John Lombard ons vanoggend groet. Pragtige klanke van Retief Burger getiteld E Heers. Vir dit The Village People met In the Navy en ook James Bay se Give Me the Reason. Dis net voor 5 op hierdie Vrydagmôre in die luistersaam na Bosveld Studio 107.5. As jy sopas ingeskakel het, baie baie welkom. Dis tyd vir die oggendoordenking.
1: Baie welkom Bosveld Studio luistervriende by ons oordenking. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Markus hoofstuk 4 en ons lees daar van vers 13 tot 20. Markus hoofstuk 4 vers 13 tot 20. Hy sê toe vir hulle, julle begryp nie eens hierdie gelykenis nie. Hoe sal julle dan al die ander gelykenisse kan verstaan? Die saaier saai die woord. Daar is mense by wie daar soos op 'n pad gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, kom die Satan en vat die woord weg wat in hulle gesaai is. Daar is mense by wie daar soos op klipbanke gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, neem hulle dit met blydskap aan. Hulle laat dit egter nie in hulle wortels skiet nie en hou nie lank uit nie. As hulle daarna ter wille van die woord verdruk of vervolg word, word hulle gou afvallig. Daar is mense by wie daar soos tussen die onkruid gesaai word. Dit is hulle wat die woord hoor, maar die sorge van die lewe en die verleiding van rykdom en die begeertes van allerhande ander dinge kom op en verstik die woord, en het bly sonder vrug. Dan is daar die mense by wie daar soos op goeie grond gesaai is, wat die woord hoor en aanvaar en vrug voortbring, party 30, party 60 en party 100-voudig. Ons lees net tot sover. Vriende, mense is graag optimisties oor hulle self. Ons wil glo dat die saad by ons op vrugbare grond geval het en dat ons vrugte dra. Markus en Lukas se gelykenis van die saaier verskil. Markus is minder optimisties en Lukas is die opbrengs 100 maal soveel. En Markus is dit 30 of 60 of 100-voudig. Die perspektief van die Lukas evangelie is positief en die fokus is op die opstanding en nuwe lewe. Markus fokus op die kruis, Jesus in sowel as die wat sy volgelinge dra. Die werklikheid is nie altyd maklik nie. Die saaier werk hard, maar is nie altyd ewe suksesvol nie. Die resultate is wel wisselvallig. Selfs waar die saad in goeie grond val, verskil die opbrengs. Party dra 30-voudig, ander 60-voudig, nog ander 100-voudig. As die vrug van die gees liefde is en vreugde, vrede, vriendelikheid, nederigheid en selfbeheersing, hoe groot skat jy die opbrengs in jou lewe? Kom ons sluit die oë. Here, help my dat my kruis in die lewe my nie in myself verstrengel laat raak nie. Laat ek tog liewer glo, gewortel in U, en laat ek deur U gees vrugbaar wees. Dankie in Jesus naam. Amen.

En super welkom in die nuwe uur in hier by Bosveld Studio met Leon Ferreira se Healing Rain. 7 minute oor 5 en jy is geskakel by die hart van goud Bosveld Studio 107.5. Soos dit goeiemôre en baie welkom vir my af Lee Prozeski. Hier in my geselskap tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld Studio buite en ek begin baie gemoed jou op hierdie Vrydagmôre. Klanke nou van Rina Igu met Verlore is ons nie.

0: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
1: Die Bosveld Stereo ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: En so rond ons die eerste uur van die Bosveld Stadium wyd af met Vegal Sharky se A Good Heart. Voor Adriaan en El met Kies, The Weeknd se Blinding Lights, en JC Krause met Alles is Joune. Net aan die breekie by Bosveld Stadium volg die 6 uur nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Dis amper tyd vir iets besonders by Mootsand en Klip. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons lente in die Mootfees aan. 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat lente in die Moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkrag rekening.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, president Ramaphosa sê Eskom se herstruktureringsproses sal verantwoordelik gedoen word. Die MK-partij wil hê Ian Cameron moet voor die Madlange-kommissie verskyn. En in rugbynuus, daar is slegs 3 groeprondes oor voor die Karibeker halfeindronde. President Cyril Ramaphosa sê die regering sal die proses om 'n volledig onafhanklike staatsbeheerde transmissiemaatskappy te vestig, versigtig en verantwoordelik oorneem. Hy het die fase 1 verslag van die Eskom herstruktureringstaakspan ondersteun, wat die haalbaarheid van die vestiging van 'n transmissiestelsel operateer met netwerkbates uiteensit. Ramaphosa sê die proses met die minimalisering van finansiële, operasionele en fiskale risiko, die versterking van energiesekerheid en die bydra tot die vermindering van die koste van elektrisiteit bereik. Die MK-partij het begin met formele verrigtinge in beide die parlement en voor die Madlanga-kommissie teen die voorsitter van die portefeuille-komitee oor polisie, Ian Cameron. Sy naam is by die kommissie genoem in verband met beweringe dat hy deel was van 'n komplot deur die ondersoekdirektoraat teen korrupsie om die geskorste nasionale kommissaris Fani Masemola te verwyder. Cameron het die beweringe ontken. Die MK-partij sê Cameron moet voor die kommissie verskyn om getuienis te lewer en verseker dat sy weergawe van die gebeure amptelik onder op eed op die rekord geplaas word. FMD Response SA het die eerste privaat aangekoopte back-and-close seer en stowwe wat aan privaat veeartse gelewer word verwelkom. Die organisasie glo die bekendstelling wys wat die regering in die privaat sektor kan bereik deur saam te werk. Andrew Morphew van die organisasie het die Departement van Landbou versoek om gereeld inligting te deel oor waar daar uitbrekings is en watter virusstamme betrokke is, aangesien dit boere en veeartse sal help om beter besluite te neem om vee te beskerm. En ons sluit af met rugbynuus. Slegs 3 groeprondes is oor voor die Karibeker halfeindstryde. Die Griquas is tans bo aan die punteleer na 3 oorwinnings en 1 nederlaag, gevolg deur die Cheetahs. Die Lions is derde en die Pumas vierde. Die Boland Cavaliers is vyfde, gevolg deur die Stormers, die Haie en die Bulle. In vandag se wedstryde gaan die Lions en die Boland in Johannesburg sake uitspook en die Griquas verwelkom die Haie in Kimberley. Môre is die Pumas die gasheere vir die Stormers in Mbombela en Sondag pak die Bloubulle die Cheetahs op Loftus.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
6: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl. Yeah.

En soos kop ons die nuwe uur af hier by Bosveld Studio met Brian Adams at this time. Maar is nou 7 minuut oor 6 en so goeiemôre en baie welkom vir my af Lief Roseski. Amper tyd vir volgens 'n verjaarsdagprogram, maar eers musiek van Amor Vitoni met My lig skyn helder.

Musiek weer van Amor weer Tony met my lig skyn helder. Is by die hart van Goud Bosveld Studio 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, 'n hele paar boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Goeiemôre Bosveld. Ek wil net vir my man Joggie Skooman sê baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy geseënde, gesonde jaar geniet. Baie lief vir jou. Nou kom van jou vrou Tersia af. En goeiemôre Bosveld. Ek wil graag namens ons gesin en familie hartlik gelukwense stuur aan ons poplap Elia wat vandag verjaar en 3 jaar oud word. Liefie, mag Jesus jou so lank vir ons almal spaar. Onthou jy's 'n vrou na God se hart, so sê jou naam. Mag jy heerlik geskenke oopmaak en lekker koek eet. Ek kom met al ons liefde van ouma Rina en ons gesin en familie. Baie lief vir jou Elia en lekker verjaar. Dan Morelie, vandag verjaar ons oudste seun, Pieter Botma van Rustenburg. Pieter, my kind, baie baie geluk met jou verjaarsdag. Mag God se seëninge altyd op jou neerdal en bly altyd in sy wil, by God se voete, soos jy nog altyd doen. Dankie vir die goeie kind wat jy is en dankie dat jy en Charlotte so mooi na my kyk, soos jy pa beloof het. Jy is hardwerkend, eerlik, geliefd en niks is vir jou te veel nie. Dankie vir alles wat jy vir pa gedoen het en dankie vir alles wat jy vir mams doen. Lief jy altyd en kom van jou mams Patricia Botma van Vogwel af. Dan verjaarsdagwense aan Liliara Bronkhorst. Baie geluk met jou verjaarsdag, Lilies. Hoop jy gaan lekker koek eet saam met jou maatjies vandag en môre gaan julle lekker speel. Ek kom 'n liefdekies van oupa Ben, ouma Leen, oom Dani, tannie Natasha, Barend, Henry, Daniel, pa Stefan, ma Helenry en sissies jou sissie Mia met liefdekies. Dan ook verjaarsdagwense aan Henry Erasmus. Baie geluk met jou verjaarsdag. Baie bly jy kuier hier van Abu Dhabi en hoop jy geniet jou dag, want môre gaan jy lekker saam met die niggies kuier. Nou kom met liefdekies van oupa Ben, ouma Leen, oom Stefan, tannie Helenry, niggies Liliare en Mia, papa Dani, ma Natasha, boetie Barend en jou sussie Daniel met liefdekies. Dan aan Donna van Straten, baie geluk met jou verjaarsdag. Lief vriendin, nou nog vele meer, ek kom van Lisma af. Dan môre Bosveld, ons wil net baie geluk sê met ons baba dogtertjie se eerste verjaarsdag vandag, ons Kylie. Ons is baie lief vir haar en mag God haar nog vir baie jare spaar. Ek kom van mamma Monique, papa Anthony, boetie John Ray en haar 2 sissies Jean en Diana. En vandag vier ons Gerry Newman se verjaarsdag. Baie geluk Mr. G. Mag ons hemelse vader jou seën nog vir baie jare spaar. En ons almal by Jacaranda KSA wens jou net die beste toe vir jou volgende lewensjaar. Lekker verjaar. En goeiemôre. Graag wens ek swam my swaar, pastoor Joggie Skooman, geluk met sy verjaarsdag. Pastoor Swaar, mag dit 'n geseënde en 'n gesonde nuwe lewensjaar wees. En ons bid sy seën oor jou toe. Kom van jou skoonsis Magriet en Meyer Moelman af. En goeiemôre. Wil net graag vir my dogter Annemart baie geluk wens met haar 40ste verjaarsdag. Ons is baie lief vir jou en ek hoop en bid dat jy 'n lekker bederfdaggie sal hê en ek vertrou jou vir 'n geseënde jaar. Lots of love van mamma, papa, al die Norkees, Marino, Amorei en Charles af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend. Goeiemôre. Ek wil dus vir my skoonma sê baie geluk met haar verjaarsdag. Dankie vir alles wat ma vir ons doen en geniet die Bosveld. Ons is baie lief vir ma en ek kom van Baartjie, Anri, Mia en Linke af. En indien jy vandag hier verjaarsdag vier van ons allemaal af hier by Bosveld Stereo, baie baie geluk. Geniet die dag teen volle en hoop daar is nog baie mooi en gesiene jare voor en toe. Musiek nou van The Outfield met Your Love.

0: Op en wakker klanke van Outfield met Your Love. Daar is nou 18 minuut oor 6 by Bosveld Stereo en die tyd word moontlik gemaak deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Die Bosveld Stereo ontbyt saam met Lee Przeski.

0: Musiek vir jou van ABBA met Waterloo, as ek daarin sê af en af. Ons neem gou 'n kort breekie by Bosveld Stereo, dan volg die jongste in die nuusoortrekke.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad, Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9, oorkant Brits Hospitaal.
3: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20, gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Die nuusoortrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 630 nuusoortrekke. Die parlementêre ad-hoc-komitee beklemtoon die belangrikheid van sy bevindinge en aanbevelings. Die Wêreldgesondheidsorganisasie is bekommerd oor Trump se uitvoerende bevel oor enstowwe. En laastens, Boulderstrand is weer een van die beste strande ter wêreld. Dit is die einde van die nuusoortrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoortrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeks weer voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en koud, maar koel in die noorde. Pretoria, 5 tot 17, Johannesburg, 3 tot 16 en Vereniging, 3 tot 17. In Mpumalanga, miskoel in die oggend oor die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Mbombela, 7 tot 18, Ermelo, 1 tot 14, Imalahleni, 4 tot 15, Standerton, 1 tot 15, en Skukuza, 9 tot 21. In die Limpopo-provinsie, gedeeltelik bewolk en koel. Polokwane, 5 tot 18, Paleborwa, 10 tot 21, in Zanin, 8 tot 20, Messina, 9 tot 21, Lepalale, 8 tot 20, en Mokopane, 6 tot 19. In die Noordwes-provinsie, gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Klaarsdorp 4-18, Potchefstroom 4-17, Mahikeng 5-19, Rustenburg 8-19 en Vryburg op van 6-20 grade. In die Vrystaat, oggend ruip oor plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Bloemfontein 3-18, Welkom 7-17 en Bethlehem 0-15. In die Noord-Kaap, miskol in die oggend in die verre westelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm. Upington 9-26, Kimberley 8-21, Samedaar. Alexander Baai 10-19, Springbok 15-24, Kalvinia 14-25 en Sutherland styg van 6-19 grade. In die Weskaap, bewolk met mis in die noordweste in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Kaapstad 12-18, Vredendal 9-22, Riversdal 14-27, George 15-26, in Worcester 8-22, Beaufortwes 12-26 en Oudtshoorn 11-26. In die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, maar warm langs die kus. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel. Kobega 11-25, Makanda 9-25, Nkuba 5-20, Robertsebukwestad 16-20, Kugompoestad 14-21, Potsenjohns 9-21, Mtata 5-21, Kumani 3-21 en Kanse 9-25. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele buie en reën in die verre noordooste. Durban 14-21, saam met Richards Bay, Pietermaritzburg 7-20 en Ladysmith op van 4-18 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met sokkernuus. Suid-Afrika het Nigerië met 2-1 geklop in hulle Afrika beker vir vroue uitspeelwedstryd in Marokko en kwalifiseer nou vir die FIFA uitspeeltoernooi vir volgende jaar se wêreldbeker in Brasilië. Thembi Kgatlana en Rofhiwa Tshane se duet Banyana Banyana se oorwinning beklink. Die kwalifiseringsproses se volgende fase vind in November plaas. Dit bestaan uit 2 spanne uit Afrika, naamlik Suid-Afrika en Ghana, 2 uit Asië en 1 elk uit Oseanië en Suid-Amerika. Die 2 topspanne dring deur na die laaste uitspeelronde in Maart. En dan in rugbynuus, slegs 3 groeprondes is oor voor die Currie-beker halfeindstryde. Die Griquas is tans bo aan die punteleer na 3 oorwinnings en 1 nederlaag, gevolg deur die Cheetahs. Die Lions is derde en die Pumas vierde. Die Boland Cavaliers is vyfde, gevolg deur die Stormers, die Haie en die Bulle. In vandagse wedstryde gaan die Lions en die Boland in Johannesburg sake uitspook en die Griquas verwelkom die Haie in Kimberley. Môre is die Pumas die gasheere vir die Stormers in Mbombela en Sondag pak die Blou Bulle die Cheetahs op Loftus. En met dit die einde van volgende sportnuus. Klanke nou van Owen Reglan met Old Dirt Roads.

0: Dirt Roads.
1: Kandrik Lange van Owen Riegling en All Dirt Roads. Net aan die breekie by Bosveld Stereo het ek vir jou meer in die verkeer.
2: Dawie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
2: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
5: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
6: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort bied jou verskeie dienste soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinal.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Die verkeer word aan u gebring deur CoSave Powerbuild. Die 36 liter EcoCore ligbraaier is nou slegs R2,999. Baie stil tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, net bewus van die volgende drie probleme. Stilsinne voertuig op die N1 Noord by die aansluiting tot Garsfontein weg. En dan padwerke tans op die N1 Suid, dit is na die aansluiting tot Allendale weg. Is die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor? Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aangebring deur CoSave Powerbuild. Hulle het nou verskeie gas- en elektriese verwarmers op spesiale aanbod.
8: Skep meer ruimte in die huis, garage of werkswinkel. Kry die ProSelf swaardiens 4 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was R2,999 en is nou net R2,499. Of kies die ProSelf gegalvaniseerde 5 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was R1,299 en is nou net R699. Sterk, prakties en betroubaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek CoSave.co.za.
9: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Op en wakker klank om die gereed te kry vir die Vrydag en naweek wat voorlê. Roxette met How Do You Do. Voor de Desmond Wells met Onthou My. Creasons If I Get to Heaven. Nou Christia Visser met Kaapse Blou. Blijn skakel hier by Bosveld Studio vir die 7 uur nuus.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934 Sien jou daar! Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkoopdiens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik vir Woodrylaan. Skakel 012-252-3203.
1: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brzezinski. In die bulletin. Die parlementêre ad hoc komitee beklemtoon die belangrikheid van sy bevindinge en aanbevelings. Die Wêreldgesondheidsorganisasie is bekommerd oor Trump se uitvoerende bevel oor enstowwe. En laastens, Boulderstrand is weer een van die beste strande ter wêreld. Die voorsitter van die parlementêre ad hoc komitee, Soviet Leganyane, sê die bevindings en aanbevelings van die komitee kan help om die strafregstelsel te vorm. Die komitee is saamgeroep om beweringe van KwaZulu-Natal se polisiekommissaris in Nhlanhla Mkhwanazi te ondersoek. Hy beskuldig hoëgeplaaste politici, polisieleiers en misdaadkartelle dat hulle Suid-Afrika se strafregstelsel binnengesypel het. Leganyane sê die komitee kan 'n bespotting word as hy nie bevindinge maak oor diegene wat van verkeerde dade beskuldig word nie. Gauteng se ALR vir onderwys, Lebogang Mahile, sê die idee dat sy departement geld bestee aan kantoorruimte ten koste van skoolbefondsing is kwaadwillig en misleidend. Volgens berigte bestee Gautengse provinsiale regering meer as 230 miljoen rand per jaar aan gehuurde distrikkantore vir die departement, terwyl skole in die provinsie ernstige begrotingsbesnoeiings moet hanteer. Die departement se woordvoerder, Onwabile Luganwana, sê die departement huur nie kantoorruimte nie, gaan nie huur ooreenkomste aan nie, en administreer nie begroting vir die verkryging daarvan nie. Die Wêreldgesondheidsorganisasie se direkteur-generaal, Tedros Ghebreyesus, het kommer uitgespreek dat veranderinge aan die Verenigde State se immuniseringsbeleid nie ooreenstem met die beste beskikbare wetenskap nie. President Donald Trump het maandag uitvoerend bevel onderteken wat kinders se routine-inentings van 18 tot 11 verminder. Volgens die bevel word die gekombineerde inenting vir masels, Duitse masels en pampoentjies na 3 afsonderlike inentings per siekte aangepas. Ghebreyesus sê die huidige bewyse is onweerlegbaar en stowwe is veilig en veroorsaak nie autisme nie. En ten slotte, Kaapstadse Bolderstrand het weer eens internasionale erkenning verwerf en is 20ste op die Big 7 Travel se lys van wêreldse 50 beste strande vir 2026. Die aantreklikheid van Simonstad is bekend vir sy beskutte water, granietrotse en sy kolonie van bedreigde Afrika-pikkewyne. Besoekers kan in die aangewese gebiede swem en die pikkewyne vanaf die houtpromenade besigtig, maar mag nie die wilde diere voer of aan hulle vat nie. Bolderstrand was in 2021 12de op dieselfde lys. Die strand is deel van die Tafelberg Nasionale Park en bly 'n groot toeriste aantreklikheid.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aangebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in

0: Sukses.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Paar nuwe probleme aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Druk verkeer tans op die N3 Noord tussen Van Burenweg en die Elandswisselaar. Johannesburg, Maatjie Noord, stadig verkeer op pad na Empireweg. Dan 'n botsing plaasgevind op die N1 Noord by Rigel Lane. Pretoria, die N1 Suid, 'n botsing voor Sefako Mugato rylaan. Stilsende voertuig op die N1 Suid, daar is voor die aansluiting tot New Road. As ook 'n stilsende voertuig op die N1 Noord by

asook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by Garsfonteinweg. Pretoria, die Mabopane-hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskom, Paslelerylaan en dan ook Solomon Muslangorylaan in 'n suidelike rigting, botsing plaasgevind na Bronkhorstspruitweg. Dis die probleme tans op die Bosveld stuur verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so 'n paar minute.

10 minute oor 7 op hierdie Vrydagmôre en is ingeskakel by die hart van Goud Bosveld Stereo 107.5. So verwelkom ons in die nuwe uur en met Eagle Eye Cherry se Safe Tonight. Dis weer eens goeiemôre en baie welkom vir my af Lee Prozeski. Hier in my geselskap tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld Stadium byt en ek begin 'n fantastiese Vrydag geniet. Plaaslike klanke volgende op die speellys van Werner van der Hoeven. Wat moet ek vra?

0: vrolike Vrydag klanke van Kylie Minogue met The Locomotion, asook Werner van der Hoeven met Wat moet ek vra? Die tyd nou 17 minute oor 7 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aangebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud.

0: Die klanke van Lincoln met Long Days and Lonely Nights.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Equano Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R26.71 per liter. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Kempton Park, die R21 Suid. Verkeer is stadig op pad na die R24 Wes aansluiting. Houten en Stuit, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Glenhove weg. Parktown, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Oxford. In Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gelulies wisselaar. Dan ook druk verkeer tans op die N3 Noord, tussen Van Buren weg en die Elands wisselaar. Botsing op die N1 Noord by Rigel Laan. Pretoria, die N1 Suid, a botsing voor Savaku Mugatu Rylaan. Steeds in Pretoria, Solomon Mishlangu Rylaan, verkeerslige tans by die werking by Atterbury. Op die Mabopane Hoofweg in die oostelike richting, verwag vertragings op pad na Eske en Pasele Rylaan. En dan Solomon Mishlangu Rylaan in die suidelike richting, a botsing na Bronkhorstspruitweg. Die verkeer is aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos R26.71 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.

0: Reuse name in plaaslike musiek, Larika Rauch met Vergeet om my te vergeet, as ek The Rising Suns met Shay Like a Day. Net aan die breekie by Bosveld, sier uit vir die jongste in die nieuwshooftrekke.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landbouwfeest 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckhart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die muziek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quick Die Krip Landbouwfeest 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is een gemagtigde financiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. En jou nuusoftrekke vir oggend. Fadil Adams wil regstappe teen die parlement doen vir laster. Transnet maak sy spoorwegnetwerk oop vir groter private deelname. En in tennisnuus, Ben Shelton en Iga Swiatek is die kampioene van die Kanadese Ope. Daar is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushooftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, Carrier.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Ons begin in Pretoria. Die N4 Wes verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Houghton Estate, Maakie Noord, stadig verkeer op pad na Glenhow weg. In Parktown, Maakie Noord, druk verkeer op pad na Oxford. In Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gululies Wisselaar. Dan ook druk verkeer tans op die N3 Noord tussen Van Burenweg en die Elands Wisselaar. Botsing plaasgevind op die N1 Noord by Rigel Lane. Dan op die N1 Suid, 'n botsing voor Savaku Mugatu Rylane. In Kaya Sand, Malibongwe Rylane, verkeerslig getans by die werking by Riverweg. Terug in Pretoria, Solomon Mashlangu Rylane in 'n suidelike rigting, verwag vertragings op pad na die N4 Hoofweg. Verkeerslig getans by die werking by Solomon Mashlangu Rylane en Atterbury weg. En ook op die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskom Baselie Rylane. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
6: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
7: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Die stem van Kaylee Bell met Small Town Friday Night, as ook Amy McDonald met This Is The Life. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5, net aan die breek het ek vir jou meer in die verkeer.
1: Dis amper tyd vir iets besonders by Mootsand en Klip. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons lente in die Mootfees aan. 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat lente in die Moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar.
2: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgeving? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uit staande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
5: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
6: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in hul vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die paai is en op die uitkyk vir die volgende probleme. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Houghton Estate, Maaikien Noord, stadig verkeer op pad na Glenhouweg. Parktown, Maaikien Noord, druk verkeer op pad na Oxfordweg. In Bedford View, die N3 Noord, verkeer stadig op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies Wisselaar. Ook druk verkeer tans op die N3 Noord tussen Van Bierenweg en die Elands Wisselaar. Essels in een voertuig op die Indian Site, daar is voor die aansluiting tot New Road. In Kaya Sand, Malibongwe Railan, verkeerslig getans by die werking by Riverweg. Daar in Pretoria, Solomon Mishlangu Railan in een suidelike richting, verwag vertragings op pad aan die N4 Hoofweg. Ook verkeerslig getans by die werking by Solomon Mishlangu Railan in Atterbury. En dan ook op die Mabopane Hoofweg in een oostelike richting, verwag vertragings op pad na Eskie en Paslele Railan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: So rond ons die uur af op 'n hoë noot met Elton John se I'm Still Standing, Bartu met Swaartekrag, Chop Loader se Dancing in the Moonlight en ook Elis Matron met Soon of Nie. Net aan die breekie by Bosstelstere volg die 8 uur nuus.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlekkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie. Maandag tot Vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
3: The Paint Palette. Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Flash Harry Liquid Plastic 20 liter teen R1499. Groen en wit kleure uitgesluit. Academy GB1 Huisbesem was R125, nou net R79. Bulldog Flapper Skuif teen R15 elk. Alle prijse sluit BTW in en terwyl voorraad hou, net by The Paint Palette, Rustenburg.
4: Alweer skuldeisers.
5: Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroep.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitas Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
6: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606. BNG Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
0: Die nuus word aan die gebring deur Dube Private Game Reserve. Vir Lykse selfsorg akkommodasie skakel 082-375-6179.
7: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, Fadil Adams wil regstappe teen die parlement doen vir laster. Transnet maak sy spoorwegnetwerk oop vir groter private deelname. En in tennisnuus, Ben Shelton en Iga Swiatek is die kampioene van die Kanadese Ope. Die National Coloured Congress se leier, Fadil Adams, sê hy gaan die parlement aankla van laster. Dit volg nadat die parlement verklaar het, sy rekords ondersteun die Adamse beweringe oor die Madlanga Kommissie dat sy skootrekenaar stikkend was nie. Die parlement sê hy toegang tot ander toestelle gehad om sy werk te doen. Adams beweer sy skootrekenaar probleme het verhoed dat hy sy antwoorde by die kommissie kon indien, en hy het aan ANC gesê hy het van alles bewyse. Transnet is op soek na vennote uit die privaat sektor om Suid-Afrika se B-netwerk spoorlyne van sowat 9098 km te herstel, bestuur en in stand te hou. Die regering het deur die Transnet spoorinfrastruktuurbestuurder 'n versoek om inligting gepubliseer waarin belangstellende partye genooi word om voorstelle vir vennootskapgeleenthede voor te lê. Die uitvoerende hoof van infrastruktuurbestuur, Moshe Motloli, sê die voorstel van geleenthede vir die privaat sektor om deel te word van die B-netwerk is 'n ernstige stap om Suid-Afrika se vragvervoerstelsel te hervorm. Die inligting wat verkry word sal help om programme te ontwerp om die nasionale spoornetwerk te verbeter. Die motorbedryf personeelvereniging sê werkgewers moet strenger optree teen seksuele teistering in die werkplek. Ter viering van Vroue Maand vra die vakbond maatskappye om duidelike beleide aan te neem, personeel gereeld op te lei en te verseker slagoffers kan voorvalle veilig aanmeld sonder vrees vir vergelding. Pakamile Shlubi Majola van MISA het werkplekke aangespoor om werknemers se waardigheid en veiligheid te beskerm en beslissend op te tree wanneer klagtes ingedien word. En ons sluit af met tennisnuus. Die vyfde gekeerde Ben Shelton het sy Kanadese Opekroon in Montreal suksesvol verdedig en sy tweede ATP Meesters 1000 titel opgeraap. Die Amerikaner het sy landgenoot Brandon Nakashima verslaan en die vierde man wat hierdie eeuw geword om sy Kanadese titel suksesvol te verdedig. Die ander drie is Andy Murray, Novak Djokovic en Rafael Nadal. In die vroue afdeling in Toronto het die Pool Iga Swiatek met die wereld nummer 2 Elina Rybakina van Kazakhstan afgereken om die Kanadese Ope te wen. Dis haar eerste titel van die seisoen en haar 12de WTA 1000 kroon.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Per kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
8: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur BB Silverton. Koop 'n nuwe of gebruikte voertuig en staan 'n kans om 'n R10,000 makro koopbewys te wen. Die rand verhandel teen R16,19 teen die dollar, R18,67 teen die euro en R21,84 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,482. Die prys van goud is $4,324.59 per fyn ons, platinum $1,706 en die prys van brentolie $89.32 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Silverton. Uitgesluit in die R10,000 makrokoopbewys is vloot en diensonderhoudsplanne.
9: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilsinne voertuig op die N1 Noord na Garsfontein weg. Dan in Braamfontein, Maatjie Noord, starig verkeer op pad na Empire. Een stilsinne voertuig op die N1 Suid by die Goue Hoë weg. Dan ook een botsing plaasgevind op die R24 Oos by die Gululies Wisselaar. Heidelberg, die N3 Noord, trokbotsing na by die Daswil Wisselaar. Ook is ons in een voertuig op die N1 Noord by Allendale. Botsing plaasgevind op die N1 Noord by Rivonia weg. Dan in Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad in die N1 weg. In Kaya Sand, Malibongwe Rijland, verkeersligge tans by die werking by River weg. En dan in Pretoria, Solomon Mahlangu Rijland in 'n suidelike richting, verwag vertragings op pad in die N4 weg. En dan ook verkeersligge tans by die werking by Solomon Mahlangu Rijland en Atterbury. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

Dan in Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad in die N1 Hoofweg. In Kaaisand, Malibongwe Rylaan, verkeerslige tans bewerking by Riverweg. En dan in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, verwag vertragings op pad na die N4 Hoofweg. En dan ook verkeerslige tans bewerking by Solomon Mahlangu Rylaan en Atterbury. Dis die probleme tans op die Bosveldstuurse verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Vrydagmôre is om in Bosveld Studio 107.5 en dat was Martina McBride met Safe in the Arms of Love, as ook Nicholas Lowe met Bring die Storms. Net voor ons by vandag se maksimum temperatuur uitkom, wil ek gou die Bosveld Studio ontploffing kompetisie leidraad in werk. Luister mooi.
1: Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nummer 20. Nummer 19. Nummer 18. Nummer 17. Nummer 15. Nummer 14. Nummer 13. Nummer 12. Nummer 11. Nummer 11. Nummer 10. Nummer 10. Nummer 9. Een rooie kop, blond of brunet. Nummer 8. Nummer 8. Nummer 7. Nummer 6. Nummer 6. Nummer 5. Nummer 5. Nummer 4. Nummer 4. Nummer 3. Nummer 3. Nummer 2. Nummer 2. Ek wil met jou geen vis vang en lewe elke Nummer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 17, Johannesburg 16 en Vereniging 17. En in Mpumalanga, Mbombela 18, Ermelo 14. Imalahleni 15 saam met Standerton en Skukuza 21. In die Limpopo provinsie, Polokwane 18, Palaworwa 21, Zanin stijg tot 20, Messina 21, Lepalale 20 en Mokopane 19 grade. In die Noordwes provinsie, Klaarsdorp 18, Potchefstroom 17, Mahikeng 19 saam met Rustenburg en Vryburg op tot 20. In die Vrystaat, Bloemfontein 18, Welkom 17 en Bethlehem 15. In die Noord-Kaap, Upington 26, Kimberley 21 saam met De Aar, Alexander Baai 19, Springbok 24. En Sutherland 19. In die Wes-Kaap, Kaapstad 18, Vredendal 22, Riversdal 27, George 26, in Woester 22 en dan Beaufort West en Oudtshoorn albei op tot 26. In die Oos-Kaap, Gqeberha 25 saam met Makanda, Nkuba 20 saam met Robertsebukwestad, Kugompustad 21 saam met Port St. John's, Mthatha en Kumani en Nkonse stijg tot 25. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 21 saam met Richards Bay, Pietermaritzburg 20 en Ladysmith op tot 18 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse musiek nou van Jelandry met 4 op die water.

0: to that. Die klanke van Peter V met Can We Get to That, Dana se Fairy Tale en ook Jelandrey met Vier op die Water.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, ons begin met 'n botsing tans hier in Hartbeespoort. Dit is op die R511 net langs die Cableway aansluiting. Neem met kennis as jy tans in die area beweeg, verkeer is dan stadig. Dan ook nie aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Bedford View, die N12 Oos, stadig verkeer op pad in die R24 Hoofweg. Braamfontein, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Smitstraat. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord, dit is na Olifantsfontein weg. In Pretoria, die N14 Noord, verwag vertragings op pad aan die R101 wisselaar. Steeds op die N14 Noord, verwag vertragings op die afrit tot Eufeesweg. En dan in Heidelberg, die N3 Noord, 'n trokbotsing na by die Daswil wisselaar. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy ons laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groetheid vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgenoggend vroeg tussen 1 en 5 wanneer ek instaan vir John Lombard. En tussen handig ek oor aan Eddie Dippenaar, hy gaan saam met jou wees tot 12 uur vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese Vrydag. Ek groet met die klanke van Kelly Clarkson met haar Heartbeat song, Christian Bartman sy jou weer heel te maak, Donna Lewis saam met Richard Marx met At The Beginning en die laaste een vir die uur, F.R. David met I Need You. Tot morgen toe.

Whether you go, well, jy gaan nêrens nie. Jy's ingeskakel by Wosaal 107.5 FM online. Wosaal 7.7.7. Ons begin die middeloggendprogram met No Mercy. And where do you go? Môre, my naam Eddie Dipnaar. Ek spandeer tyd saam tot 12 uur. Die laaste keer wat jy kan inskryf ook vanoggend vir daardie ontploffing kompetisie vir R3000. Tot 10 uur, dan trek hulle 'n wenner indien daar een is. Sou daar nie 'n wenner dis hy dan staan die boerpot oor tot volgende week vrijdag en R4000 sal hy dan wees. So, nou vir die leidraads vir nog geleentheid gee om vannig deel te neem aan die ontploffing competitie. Dankie meneer Lee Prezeski, die man is terug vannacht 1 uur om saterdagochtend, die vroegochtend ure van saterdag, saam met jou te span die man sien kans vir baie nee.

0: Daai vier woorde, nê? Mense sê dit sommer baie vinnig ook. Is Andriet se nee, is sy Andriet Star in Lampie. Wil sal NL 7 van 5 die hart van goud. Ek sê Andriet want ek kyk na hier onder. Lê Andriet, sy is ook weer speelhuis vir vanoggend. Baie uitkomste 'n bietjie later. Ek het vir jou nou vir R3000.
1: Die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: En as gaan vir jou geleentheid gee tot 10 uur om te skryf vir die ontploffing competitie. Gaan kyk op Bosveld Stereo se Facebookblad. Hy lê sommer heel bo die leidraad, gaan luister hom oor en oor. Indien daar teen 10 uur niemand is wat hom reg gekry het nie, dan staan die boerpot oor tot volgende week Vrydag. R4000 en die leidraad bly presies dieselfde.
2: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
0: Kwart oor 9 dan. Dankie Aetna vir die tyd. So vir jou mediese toerusting, soek Aetna se webtuis of skakel 012-335-8104.

24 minuut oor 9. Jy luister na Bosal Studio. Dit is Carly Simon. You are so vain. Paul McCartney for this one. Lyk nog nie of ons 'n wenner het vir daardie ontploffing kompetisie nie. Ek sê weer gaan kyk op Bosal Studio se Facebookblad. Die leidraad is daar geplaas, dis 'n video. So gaan luister om miskien kan jy nog deelneem tot 10:00. 10:00 sny hulle die lyn af. Kan jy mee deelneem nie? En dan rol die boerpot oor na volgende week en dan 'n R4000 boerpot wat op jou wag om gewen te word. Maar dit's nog 'n tydjie oor 35 minute of so wat jy kan deelneem. Wie weet, miskien kry hom nog voor 10:00. Wat van Bobby van Jaarsveld?

0: want you inside and outside Afrika's cinema van destijds. 27 minuten voor 10, je kan uitzien na The Monkees binnenkort. Nou goed, weet je gewoon, en dan is het André Het.
1: Het jy slapeloze nachten oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Contact Senator Group by hoofdkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Stop!
3: Luister gauw hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
4: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
5: Dis amper tyd vir iets besonders by Mootsand en Klip. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons lente in die Mootfees aan. Twee dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat lente in die Moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Al die een van haar bly mooi is het nie, dit is Andriet en haar 7 Oseane, geskryf deur Rudy Klaase destijds. Gouwe klanke van The Monkees, ook vir jou gespeel, Daydream Believe, want hy het nog so 19 minute oor, om nog deel te neem aan die ontploffing competitie vir R3000. Jy kan gaan kyk op Bosal Stereo se webblad, daar is 'n skakel, nie webblad nie, op die Facebookblad, daar is skakel, kan jy luister na die leidraad, so 19 minute oor, moontlik kan ons daai R3000 weggee. Andersins is het volgende week R4000 met precies dieselfde leidraad.
1: Op soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-02 56.

0: vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stal, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Kus kyk lyk dinge hierdie tyd op 'n Vrydagoggend. Die N1 Noord stilstaande voertuig is by die proefplaas Wisselaar. Heidelberg N3 Noord, 'n trokbotsing met plase vind het vroeër. Is besig met opruimingswerk daar. Dis naby die Daswil Wisselaar. Bedford View N12 R24 rigting Wes stadig bewegende verkeer. Beide routes op pad na die Gelulies Wisselaar. Montgomery Park by Eersnodeereiland. Die verkeersligte is buite werking met John Adamson Reiland, like it my. Dan sien ek ook Emerentia by Tana weg. Die verkeersligte buite werking met Barry Hertzog. Ilovo se kant toe Oxford weg. Verkeersligte wat die werk is met Chaplin. Kaya Sands Malibongwe Reiland. Die verkeersligte is buite werking by River. Kempton Park, Barbara weg, verkeersligte werk nie, is met die R24. Malbert en Kliprivier, Rylaan, die verkeersligte buite werking by True North. Pretoria, Atterbury, verkeersligte ook buite werking met January, Masalela, Rylaan. Eskapatlele, Rylaan en Strieben, die verkeersligte werk nie. Steeds Pretoria, Jan Shova en Dagsbury, verkeersligte wat die werk nie. Gossi, Mampuru, Straat en Boom, verkeersligte is buite werking. Die R566 Roslindpad, die verkeersligte buite werking by Willem Kruiwagenlaan. Sien ek hier nog 'n nuwe ene wat hulle ingestuur het, die N3 Suid, stilstaande voertuig by Gelulies. Wel, dit weet ons van ander probleme, 064-115-2281. Na die nuus hoofstrekke 10:00, dan sal ons weer lyk op die verkeersmonitor. Intussentyd, wees maar versigtig op die paaie.

Dis vlerke van Elof Bosal Studio waarna jy luister. Is 8 minute voor 10 tyd, 10 uur die nuus hooftrekke. Ek het Nicholas ook gehad, hy super een van Nicholas, Don't Stop the Car. Ek het verneem van Gilbert, wat sê die R511 is daar, stop en ry in plek by die eerste verkeerslig in die richting van Saartjies Nek. So wees wachtelig ook indien in daardie richting beweeg. Alan Jackson. Hier is Biggie Country.

0: Mario Koning van Rock'n'Roll Elvis Presley sê Moody Blue. Is tyd vir ons om te kyk na die jongste nuus hoofstrekke. En oomlik, so indien jy pas ingeskakel by ons, baie welkom, lekker om jou geselskap te hê. Ek hoop jou Vrydag is een vir die boeke, nee. Lekker planne wat jy het vir die naweek wat voorlê.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
3: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
2: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
2: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-476. Vleiskor, meer is net vleis.
0: En die nuushooftrekke word geborg deur Arinel Apteek in die Silverside Centrum Ifafi. Skakel 012-259-1616. Minister Manamela sê Nesfa se ontbrekende middelleningsskema moet hersien word. Die ANC se parlementêre kokes sê die aanslagkomitee moet hofprosesse respekteer. 4 mense sterf en meer as 4000 moes ontruim weens ongekende reën in Japan. In rugby, die All Blacks se afrigter sê spelers se vertoning teen die Bulle kan keuses bepaal vir die eerste toets teen die Springbokke. Ek is Eddie de Vanaar, die volledige nuusbulletin is om 11:00. In die hooftrekke geborg deur Arinel Ifafi, hulle het 'n kliniek met 'n suster, navra 012-259-1616.
4: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So hier in Hartbeespoort, onthou van die stop en ry op die R511. Dit is by die eerste verkeerslig rigting Saartjies in Nek. Dan sien ek ook die N1 Pretoria Main is daar padwerke. Dit is by New Road. N1 Noord stilstaande voertuig by Atterbury. Etwa N12 Wes op en uit is met Pansy weg. Die N1 Pretoria Main stilstaande voertuig. Het is pad na Brakfontein weg. N1 Suid stilstaande voertuig by Brakfontein. Die N3 Suid stilstaande voertuig met die Galulies verslaar. Die N1 Noord is ook stilstaande voertuig met die proefplaas verslaar. Heilberg N3 Noord, 'n trokbotsing wat plaasgevind het naby Daswil Weslaar. Cresta Beyersnood, die verkeersligte met Mimosa is buite werking. Montgomery Park Beyersnood, die verkeersligte buite werking by Adamson Dreilaan. Emerentia Tana, verkeersligte werkies by Barry Hertzog. Ilove Oxford, verkeersligte buite werking by Chaplin. Kaya Sands Malibongwe, verkeersligte werkies met River. Kempton Park by Barbara Wegs verkeerslichte by te werking met die R24. Malbutton Kliprivier Rylaan die verkeerslichte wat die werkies by True North. Pretoria, Atterbury die verkeerslichte by January Masalela by te werking. Eskia Patlele en Strieben verkeerslichte wat die werk nie. Jan Shoba en Duxbury sind ook by te werking. So ook Gossie Mampuru en Boom. en die R566 rasten pad die verkeerslichte by Willem Kruiwagen is buite werking. Dis dit vir nou, bring ons op hoogte 064-1522-81.

Jy luister na die middeloggendprogram van Bosal Stereo, die hart van goud. Audrey Landis, Tennessee Nights, 9.5 minute oor 10 morgen van Eddie de Van Haar. Welkom die nie pas van ons ingeskakel het. Op jou vrijdag is siever, dat jy uitsien na die naweek wat voorlee. Nee. En ek het pas ook verneem, daar's geen wenner vir die ontploffing competitie ook hierdie week nie. Dus is die prijsgeld nou R4000. Jy speel nou vir R4000. Ons hoop iemand kry hem nou reg. Gaan kyk op Bosal Stereo se Facebookblad. Daar is 'n skakel vir die ontploffing kompetisie. Kan daar gaan luister en dan deelneem wanneer ons die leidraad vir jou speel. Nou stuim vas nou vir volgende Vrydag. Nou doen ons nie.

0: Hi my lam, Jan Blom, Bosal Stereo, waar we in skakelstijd is, 13.5 minuut oor 10, dit word moontlik gemaak deur BMC College.
1: Ek is Rozaan van Nuusflits, by my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan, 'n paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit, kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die departement van hoëronderwys en opleiding.

Fantasties toch, nee, die arme ou lap op tussen sterre is om sy juist in skakel by Bosaal 7.5. Is die hart van goud. Ek wil uitkom by verkeer en voor ek doen sal nog Billy Joe Spears se musiek en hier een van Elvis Blue. Ek geniet altyd vir Lifeline. En ek glo jy doen ook.

0: As Blanket on the Ground in die stem van Willy Joe Spears. Net so 'n groot treffer gewees vir haar. Destyds bly immer groen en alles bloe ook vir jou gespeel met Lifeline. Hierdie is Bosal Studios, binnenkort tyd vir die verkeersmonitor. Green Grace Farmstall Brits het die volgende spesiale aanbiedinge. 'N Soppak vir R22, R30 vir 'n pampoen. Blaaslaai is R14 elk, tomaties kilogram R15. Pineappel R15, kokommer R8, 'n kilogram eie vir R12, aardappels R12 en 2 kilogram patats vir R16.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Al die N1 richting Suid. Op pad na Atterbury is daar 'n botsing wat plaasgevind het. So wees op die uitkyk daarvoor. Sien die N1 Pretoria Main ook richting Suid stilstaande voertuig op pad na Brakfonteinweg. Die N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig by die proefplaas verslaar. Wees op die uitkyk vir hom. N12 Oos stilstaande voertuig op pad na Rondebult. Die N1 Noord is daar padwerk in. Dit is met New Road. En dan vroeërs verneem van padwerk op die R511 op pad na Saartjies Nek. Wees maar weer uitkyk vir dit ook. Bring ons asseblief op hoogte van enige ander probleme. Die WhatsApp nommer in die atelier 064-115-2281. Dis 064-115-2281. Ons het na die 11 uur nuus en finansiële aanwysers weer een keer. Verkeer. En ek en jy in die laaste uur van vrijdagochtend die naweek kom al nader. Nee. Ek hoop jy sien uit na jou nou wat voorlee. Die lekker dinge beplan het vir die naweek. Volgende week temperatuur ook even hoër as wat ons hierdie week ervaar het. Warmer weer wat vir ons voorlee. Wonder is lente nou sterk op pad. Of wat is die story? En uit die 14:10 die muziek van Joe Foster, wat jy sal onthou van die rolprent Pad na jou hart. Hier is die thema muziek. So bykie later Caroline Bosch en ook veel muziek van For Non-Blondes voor die nieuws 11 uur. Morgen weer een keer, baie welkom, lekker mee gesaanskap te hees, so op vrijdag. MUZIEK

Luister na Bosal Stereo, die stem van Caroline Bosch. Laat ek jou net lief hê. Voor ons by die 11:00 nuusbulletin uitkom, hierdie ene van Four Non Blondes, en wat jy ook goed sal onthou. As hulle What's Up.

0: What's up? Klink amper soos WhatsApp, nee, what's up? Dit is die musiek van Four Non-Blondes. Hierdie is Bosal Stereo met die 11 uur nuus wat volg.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepbakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
2: Volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Vreemateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
0: Die 11 uur nuus word geborg deur Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering.
4: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre. Die minister van Hoër Onderwys, Boetie Manamela, sê die nasionale finansiële hulpskema vir studente se leningsskema vir die sogenaamde ontbrekende middel moet dringend hersien word. Dit sluit in dat die kwalifiserings- en aansoekprosesse vergemaklik word. Meer as 53,000 studente het vanjaar aansoek gedoen, maar slegs 3,102 het gekwalifiseer. Die ANC se parlementêre kokes sê die grondwethofbeslissing oor president Cyril Ramaphosa se interdik bevestig dat geen parlementêre meerderheid, oppositieparty of politieke veld tog bo die wet verhewe is nie. Die hof het politieke partye en die ambtsklagkomitee toestemming geweier om te appeleer teen 'n tussentydse interdik wat openbare verhore in die Palapala saak verbied. Stad Kaapstad sê die voorgestelde verkoop van munisipale grond in Mitchells Plain aan Crystal House South Africa vir die uitbreiding van die skool word deur 'n deursigtige openbare proses behartig. Die burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese groei, James Vos, sê die voorstel is oop vir openbare kommentaar met inwoners wat alternatiewe voorstelle vir die grond kan indien. Minstens 4 mense is dood nadat rekord reënval in Japan se Chiba-streek ongekende oorstromings veroorsaak het. 5 mense is beseer en 1 word vermis, terwyl meer as 400,000 mense onmiddellik moes ontruim. Meer as 45,000 wonings is sonder elektrisiteit. Japanse meteorologiese agentskap het die hoogste vlak 5 waarskuwing uitgereik vir swaar reën en modderstortings. In rugby, die All Blacks afrigter Dave Rennie sê spelers kan steeds die groep haal vir die eerste toets teen die Springbokke afhangende.

0: $1.51 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word moontlik gemaak deur LEK Country Estate en Care Center. Die N1 rigting suidpadwerke by Botalaan, die N3 Noord is daar 'n stilstaande voertuig met Modderfonteinweg. Die N1 suidpadwerke dis met Winnie Mandela. Die N3 suid botsing wat plaasvind by Geldenhuys verslaar. N1 suid by Atterbury botsing wat plaasgevind het by Linwoodweg. Die N1 suid stilstaande voertuigpad na Brakfontein. En dit wil vir my voorkom of dit die probleme is tans. Ring ons op hoogte by 064-115-2218. Verkeer aan jou gebring deur LEK Country Estate en Care Center.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? LEK Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak LEK Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

0: Net so, keep it to yourself, this is my life. Dis Billy Joel, dis Wosseld 107.5. Môre weer keer van Eddie Dupnaar, welkom by die middeloggend program. So ek moet 11:30 'n wenner aankondig vir die ontploffing kompetisie, maar daar is ongelukkig nie 'n wenner om aan te kondig nie. So ek kan dit wel vir jou sê indien jy pas ingeskakel het. Die prysgeld beloop nou R4000, nê, wat geldig is tot volgende week Vrydag, wanneer ons weer die kompetisie se teen eerste kant eindig. Hopelik het ons dan nou hierdie keer 'n wenner vir daardie R1000. Ontploffing. Daar's 3 snitte, baie mense dink daar's net 2, dit is nie 2 nie. Daar is 3, jy moet fyn luister. Gaan luister op Bosheld Studio se Facebookblad, daar is skakel geplaas waar jy kan gaan luister oor en oor tot hier dit nou reg. En daardie R4000 wen met die komplimente van ons borg Kasper Kreer, finansiële beplanners. So ongelukkig nou nie vanoggend 'n wenner wat ons kan aankondig nie. Die leidraad bly presies dieselfde tot wanneer hy gewen word. Gerard Stein, een wat hy opgeneem het saam met Liesel Pieter. Sy het daar maar mooi stem die Liesel, nê. Hier is sterre.
1: Jy's diesel deur my are, jy's weerlig in my bloed.

0: beste daler voor my ding, alles in maandag blauw. Die Heere het my jou gegeen, so moet toch van my hou. Ek wil aan jou vertel, maar ek denk toch jy weer het wel. Jy is my lewe.
1: Is daar hierdie is die stemme van Gerard Stein en Liesel Pieters. Tyd nou is 13,5 minute oor 11, word moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van CoSave Powerbuild. Die Hero Gas gietijzerplaat of pan is nou net R899, skakel 012-372-0000.
2: Maak kos, waar ook al jy is, kry die Aerogas vrystaande enkelbrander LPG stoof. Dit was 1499 en is nou net 999. Of kies die Aerogas gietyster pan of plaat. Dit was 1299, nou slegs 899. Ideaal vir die huis, kamp of braai. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

Dis stars in 45 en daardie ABBA medley vir jou op hierdie aangename Vrydagoggend. Dis die hart van Goud 107.5 FM, daar's Lightning Seeds is a Change en iets van André Schwartz, een van die man se ouer gunstlinge wat jy baie beslis gaan onthou. Dit is jou alleen. Welkom dien jy pas ingeskakel het.

0: En aards gladys, jy en I, dit is die stemme van Charlize Berg en Heinz Winkler, dit vir jou Bybelsaad.
1: 4 en 5 September 2026 is die tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Dion Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quick Hit, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12.
5: Jy is die antwoord, ek sien vraag.
4: Nommer 11. Nommer 11.
5: Dansie, dansie, soos die droom weer.
4: Nommer 10.
5: Nommer 10. Kan het nie meer weer nie.
4: Nommer 9.
5: Een rooi kop, blond of brunet.
4: Nommer 8.
5: Nommer 8. So wat het jou
4: Nommer 7.
5: Hallo my ja, ek kan onthou hoe wat.
4: Nommer 6.
5: Nommer 6. Vriendig. Dis al wat rechtig blij.
4: Nommer 5.
5: Nommer 5. Nommer 5. Hier, my net uitgevoel.
4: Nommer 4.
5: Nommer 4. Hier die oomlik is gemaakt vir.
4: Nommer 3.
5: Nommer 3. I'd love to date you.
4: Nommer 2.
5: Nommer 2. Ek wil met jacht en vis vang en lewe elke.
4: Nommer 1.
5: Nommer 1.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tarief geld.

Ver in die wêreld, ou Pietie, nee, is Arnie Jordaan. Nee, sy skakel oor die hart van goud. Is Bosal 107.5 nou met haar Weekie Iglesias. So maybe, dan dek vir jou Lynn Anderson vir ons kyk na die jongste verkeersmonitor, die laaste een vir die middeloggend.

0: And that's Never Promised to a Rose Garden, Lynn Anderson. So bring us the goeie tyd terug hier by Bosveld, die hart van goud.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Moenie dat jou daklek 'n kopseer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Tough. Diersame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Palette Rustenburg.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dan vir jou kyk wat ek sien hier op die monitor, die N1 rigting suid stilstaande voertuig net na Botalaan, die N1 noord ook 'n stilstaande voertuig voor Bekloo, N1 suid stilstaande voertuig dis by Rajol, dis by uitkyk vir hom. En dan let's find like of die enigste probleme is vir nou as jy weer hoog te bring na die Engels in die soort volg om 12:00. Ek het hierdie van Nick Stevens en Steve Hofmeyer vir jou nou is. Ingetitel in my drome dan Afrikaanse goud van Lennis Linne.

The Bellamy Brothers, Suzanne. Daarmee groet ek jy vanmiddag vir niemand anders nie as Eddie Dippenaar, wat jy so heerlik geselskap gehou het. Eddie, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan. Tot ziens. So sê ek vir jou hartelike goeiemiddag, baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer, en ek begin hierdie nuwe uur, die eerste etensuur van hierdie heerlike vrijdagmiddag. Een bietjie warmer as wat het vroeger in die week was. Baie lekkerder en baie warmer. En nou nog nie kortbroek weer nie, maar is daarom al beter. Ek begin hierdie nuwe uur met PC Vermaak se Blom, Jennifer Rush, ja, die vroeger 80s met Madonna's Eyes.

0: vel.
1: Maar en hy nog nie kortbroek weer nie, maar is daarom al beter. Ek het begin hierdie nuwe uur met PC Vermaak se Blom, Jennifer Rush, ja, die vroeë 80s met Madonna's Eyes.
2: Hey,

0: Jennifer Rush, as Madonna's eyes en PC vermaak wat hierdie nuwe uur afgeskop het met Blom. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 11:15. Die tyd is nou gebring deur Consignment Warehouses, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouses doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouses doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouses. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: Ja, en so terwyl die muziek speel, kreeg ek een boodskap van Louis, dat hy het Kreersdorp uit. Hy sê, jy moet maar net 2 kortbroeke aantrek. 1 is nie genoeg nie, 2 sal werk. Nou het ek vir jou die klanke van die Bee Gees met Tragedy. Alle die van Royen, Groot Okavango, en dan maak ek jy draai in die vroeg 90s. Chris Rea's Oh Burge.

0: Hy bitter mooi ene van Kresria, O Burge, Annelie van Rooyen se groot Okavango en die Bee Gees met A Tragedy.
1: Die Bosveld Studio ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Ja, die ontplofkompetisie het hierdie week weer eens oorgerol. Volgende week het jy weer 'n kans om te wen en vir 'n volle R4000 in jou sak. En nou gaan ek hier verder met net die beste musiek hier op hierdie heerlike Vrydagmiddag. A Bad Finger, Come and Get It, Tamlin Wessels se Ego en Monarch met Build It Up.

0: klanke van Nesha Nightwain, Waking Up Dreaming. En dan net 10 sekondes daarna, want jy die hele droom vergeet. Monarch se Build It Up en Tamlin Wessel se Ego. Green Grace Farmstall in Brits het die volgende speciale aanbiedinge. Een soppak vir R22, pampoen R30 elk, blaarslaai teen R14 en tomaties vir 1 kg R15, pineappel slegs R15 en komkommer teen R8, 1 kg sak eie teen R12 en aardappels ook teen R12, 2 kg patats vir net R16.
1: Dis amper tyd vir iets besonders by Mootsand en Klip. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons lente in die Mootfees aan. 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat lente in die Moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar!
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In jou nietste verkeer op die N1 Suid is daar stilstaande voertuig net voor die Botha afrit. En dan op die N1 Suidwaarts is daar stilstaande voertuig by die proefplaas Wisselaar. Op die N1 Noord is stilstaande voertuig by Garsfonteinweg. Op die N12 R24 is daar stadig bewegende verkeer by die Galulies Wisselaar. En op die N1 Noord is daar stilstaande voertuig by die New Road, die Nieuwe Weg afrit. En op die N12 Wes is daar stilstaande voertuig by Kliprivierweg. Op die N3 Suidwaarts is daar sterk bewegende verkeer in die richting van Bierenweg. En nou op die speelhuis het ek vir jou Albert de Wet, voel jy dieselfde? Willie Johnson met Chaka Chuchi en Charanay 21 vir ewig. Arabesque, wat die uur dan afsluit met A Midnight Dancer.

0: Arabesque Midnight Dancer wat die uur afsluit en Chardonnay 21 vir ewig. Dan het ek 'n boodskap deurgekry, daar's 'n ernstige ongeluk op die R513 naby die afrit 116. Nooddienste is op die toneel, die pad is toegemaak. So luisteraars word aangeraai om liewer gebruik te maak van die R566 of die N4 indien moontlik. Die R513 wat toegemaak is as gevolg van 'n ernstige ongeluk. Maak gebruik van die R566 of die N4.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedew is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunedew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunedew, die een met die persprop.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark by Chameleon Village. Die nuutste mark in SA. Gaan kyk vanaf 1 September.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemiddag, ek is Rudy van Deventer en hier volg jou en hier nuusbulletin. In die bulletin, Transnet vra R35 miljard vir infrastruktuur opgraderings. Air Link en Qatar Airways brei al kodedeling ooreenkoms uit en Bavuma, Marx en Simbine word benoem as sportster van die jaar. Die minister van vervoer, Barbara Creeky, het aangekondig dat Transnet R35 miljard van die nasionale tesorie gaan aanvra vir infrastruktuur opgraderings tot 2030. Sy het aan Bloomberg gesê die fonds is noodsaaklik om hawe doeltreffendheid te verbeter en bedrywighede te bestendig. Creeky sê die kapitaal sal hoofsaaklik vir nuwe spoorwegroutes en gevorderde hawe koördinering sagteware aangewend word. Die versoek is benewens die R13 miljard wat Transnet reeds van die begrotingsgerief vir infrastruktuur ontvang het, insluitende R11.2 miljard om yster- en steenkoolroutes te herstel en die doeltreffendheid van die Durbanse Houer terminal te verhoog. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, verstaan nie waarom hy aangekeer is en nie bloot versoek is om 'n waarskuwingsverklaring af te lê nie. Hy staan in die Landroshof in Pinetown tereg op aanklagte van bedrog en regsveruideling. Die saak is tot 11 September uitgestel, terwyl hy volgende week voor die Matlanga-kommissie sal getuig. Adams beskuldig die parlement van betrokkenheid by geskille oor sy parlementêre skootrekenaar. Die Suid-Afrikaanse lugredery Air Link en Qatar Airways gaan hul kodedelingsvennootskap vanaf 31 Augustus uitbrei, met Air Link wat sy 4Z-kode by Qatar se vlugte voeg. Die ooreenkoms sal Air Link toelaat om Doha as sy eerste langafstandbestemming te bemark, met kodedeelvlugte vanaf Johannesburg, Kaapstad en Durban. Die vennootskap sal later na meer bestemmings binne Qatar Airways se wêreldwye netwerk uitgebrei word. Die lugredery het in 2024 'n belang van 25% in Air Link bekom. Israëlse ambassadeur by die Verenigde Nasies, Danny Dannon, verwerp die standpunt dat nedersettings 'n struikelblok vir vrede is. Die VN se Veiligheidsraad is bekommerd oor toenemende settlersgeweld, die sloop van geboue en die ontworteling van Palestynse burgerlikes aan die besette Wes-oewer. Alle Israelse nedersettings, verskoon tog, alle Israelse nedersettings word volgens internasionale reg as onwettig beskou. Dannen sê die nedersetting sal aanhou voortbestaan en uitbrei aangesien Israelse Bybelse geskiedkundige en wettige regte op die grond het. Die Protea kriketkaptein Themba Bavuma, die Springbokhakker Malcolm Marks en die Olimpiese silvermedalje naloper Akina Simbine is benoem as sportster van die jaar vir die Suid-Afrikaanse sportstoekennings. Laura Wolfaard, Kira Bester en Prudence Ekhodiso is benoem as sportvrou. Christian Maas, Pieter Kutsie en Kevin Larina as sportman. Die Protea mans toetskriketspan, die 4x400 meter mans aflosspan en die Eisenhower trofee golfspan ding mee vir die titel van span van die jaar. Die seremonie vind volgende Sondag in Noordwes plaas. Dit is die einde van jou nuus. Bly ingeskakel vir meer nuus om 3.
4: Bly op hoogte met Bosveld nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village vanaf 1 September.

0: En nou vir jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.16 teenoor die dollar, R18.67 teenoor die euro en R21.86 teenoor die pond. Bitcoin verhandel teen $62,817 en die prys van goud is $4,351.10 per fynons. Die prys van Brent 3 olie is $89.94 per vat. Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farmstall in Brits. Eie 1 kg teen R12, 'n soppak vir R22, pompoen R30, blaaslaait R14, tamaties 1 kg teen R15.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N1 suid is daar 'n stilstaande voertuig by Riegelweg en dan op die N12 wes is daar padwerke by die Komaroweg en op die Mike 1 is stilstaande voertuig by Bekloo Wisselaar. Op die N1 R24 in 'n weswaartse rigting is daar stadig bewegende verkeer by Galulies Wisselaar en op die N3 is daar in 'n suidwaartse rigting 'n botsing naby Van Bierenweg. Op die N12 wes is daar stilstaande voertuig by Kliprivierweg en op die N1 suid is daar padwerke by Botelaan. En dan het ek ook daai boodskap ontvang van vroeër van die R513 wat toegemaak is as gevolg van 'n ernstige botsing. By die R513 luisteraars word aangemaan om liewer die 566 of die N4 te gebruik indien moontlik. Die verkeer is in jou gebring deur Greengrass Farmstall. Pineapple vir slegs R15, komkommer vir R8, aardappels 1 kg vir R12 en patats 2 kg vir slegs R16.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Greengrass Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaasvars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Greengrass Farmstall naby die Piet Kruising is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
0: Ek begin hierdie nuwe uur met Lucerne, klink amper soos Lucerne, met Soosboy en Annelie, wat as...

0: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeur. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
1: Dit is 12:15 hier by Bosveld Studio. Die tyd is hier gebring deur Instant Mellow Maxi. Voel die verskil binne minute. Nou het ek vir jou op die speellys The Box Tops met The Letter. Zarekoza Band, Zabadak en Ruan Josh. Iwers het ek jou verloor.

0: Cordelia, every breath you take in one last kiss. Rowan Josh, iewers het ek jou verloor, en die Zaragoza band met Zabadak. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die maximum temperature word ingebring deur Kokariba Waldreservaat. Hulle het nou konferensiefasiliteite beskikbaar.
5: Vandag se maximum temperature. Bosveld Stereo.
0: In Gauteng, Pretoria 17, Johannesburg 16 en Vereniging 17. In Mpumalanga, Mbombela 18, Ermelo 14, Emalahleni 15, Standerton ook 15 en Skukuza 21. Limpopo, Polokwane 18, Palabora 21, Tsenin 20, Musina 21, Lepelale 20 en Mokopane 19. In Noordwes, Klerksdorp 18, Potchefstroom 17, Mahikeng 19, Rustenburg ook 19 en Vryburg 20. In die Vrystaat, Bloemfontein 18, Welkom 17 en Bethlehem 15. Op van koue 0 af, lekker. Die Noordkaap, Upington 26, Kimberley 21, De Haar 21, Alexanderbaai 19, Springbok 24, Kalvinia 25 en Sutherland 19. In die Weskaap, Kaapstad 18, Vredendal 22, Riversdal 27, George 26, Woester 22, Beaufortwes 26 en Oudtshoorn 26. Lyk of al klaar begin somer kry of lente kry daar in die Weskaap. In die Ooskaap, Gqeberha 25, Makanda 25, Qobo is 20, Robertsboekwetaan 20, Kugompo City 21, Potchefstroom Jones 21, Umtata 21, Kumani ook 21 en Konkle 25. In KwaZulu-Natal, Durban 21, Richards Bay 21, Pietermaritzburg 20 en Ladysmith 18. Die maksimum temperatuur is nou gebring deur Kokariba Waldreservaat. Vir konferensies skakel hulle by 066-107-9726.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokariba Waldreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
0: En net so voordat weer tyd is vir die nuutste verkeer, speel ek vir jou Richard Marx, Take This Heart. Danny Smoke met Stoddig en The Banners, Someone to You.

0: Banners met Someone to You, a Danny Smokes a Stoddach, en Richard Marx a Take This Heart. Durbanville het ek 'n boodskap gekry wat sê, dit is definitief nog nie somer hier nie. Dit is net 'n koue 14 grade vir 'n maksimum. So dit is nie oral in die Weskaap waar dit voel so somer nie. En dan het hy vroeër boodskap van die pad wat toe is op die R513, die pad wat gesluit is daar as gevolg van 'n baie ernstige botsing, gebruik liewer die 566 of die N4 as om baie.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, etna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: CoSafe Powerbolt Rugby Competitie. Spandeer het R1500 of meer in die winkel. Bou materiaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus getrek word en aan 'n rugbyvas vra 30 Augustus deelneem. Pryse sluit in eerste plek 2 rugbykaartjies, 'n R600 koopbewys, gratis Uberrit heen en weer en 2 springbokhemde. Tweede plek 'n geskenkmandjie en derde plek 'n springbokhemp. Skryf in en staan 'n kans om groot te wen.
4: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die R21 is daar 'n stilstaande voertuig by Nelmeipiesweg. Op die N1 suid is daar 'n stilstaande voertuig net na die Olifantsfontein afrit. En dan op die N1 noord is daar padwerke by die Diepkloof Wisselaar. Op die N1 suid is daar stilstaande voertuig by Beyersnodeweg en dan op die N1 suid is daai botsing van vroeër by 'n nuwe weg. En dan op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig net voor nuwe weg. Dit is seker die een wat die botsing veroorsaak het. En dan is daar op die N12 'n wes padwerke by Kamonaweg. Op die Mike 1 stilstaande voertuig by die Bekloerwisselaar. En dan die R566 wat 513 by afrit 116 wat toegemaak is, dat die ernstige botsing daarso, die pad is toegemaak. Gebruik liewer die 566 of die N4 vir ompaaie indien moontlik. En ek hier gaan verder met net die beste musiek hier by stasie met die hart van goud. Ek is Rudy van Deventer en ek hou vir jou geselskap al die pad tot 4 uur op hierdie heerlike Vrydagmiddag. Rodney Atkins met Take a Back Road. Heel gepas vir na die verkeer. Charlize Berg en Jaco vat die pad en dan John Travolta wat hierdie uur afsluit met Grease Lightning.

0: John Travolta, Grease Lightning, Charlize Berg en Jaco van die Pad en Rodney Atkins, Take a Back Road. Bly ingeskakel vir jou nuutste nuus net hierna.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principaal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
8: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, hier volg jou streeks nuus vir vandag, die 14 Augustus. Ek is Rudy van Deventer en 'n prokureur van Klerksdorp in die hof oor beweerde diefstal van boedelgeld. 'n 18 jaar tronkstraf vir seksuele aanranding van 'n 6-jarige meisie en 'n vrou help polisie met 'n foto na gewapende roof. 'n 69-jarige prokureur van Noordwes het in die Klerksdorp Landdroshof verskyn op aanklag van diefstal. Hy is dinsdag deur die Valke se ernstige kommersiële misdaadondersoekeenheid in hegtenis geneem. Hy word daarvan beskuldig dat hy meer as R130.000 uit die boedel van 'n oorlede kliënt gesteel het. Die geld is in 2016 in 'n trustrekening van sy regsfirma betaal, maar is glo nie aan die begunstigde oorbetaal nie. Hy is op R5000 borgtog vrygelaat en saak is tot 30 September uitgestel en sal in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Klerksdorp voortgaan. 'n 49-jarige man is tot 18 jaar direk tronkstraf gevonnis nadat hy beskuldig gevind is aan die seksuele aanranding van 'n 6-jarige meisie in Joburton. Die voorval het in Februarie 2024 plaasgevind en is aangemeld nadat die kind haar ouers daarvan vertel het. Die man is daar later in hegtenis geneem en het sedertdien in aanhouding gebly nadat borgtog geweier is. Hy is dinsdag deur die Klerksdorp Streekshof skuldig bevind en gevonnis. Die Noordwes Polisiekommissaris Luitenant-generaal Arthur Adams het die vonnis verwelkom en speerder sergeant Martha Kosi geloof vir haar deeglike ondersoek. 'n Vrou wat van Wolmaransstad na Vryburg geruiloop het, is na bewering tydens 'n saamrygeleentheid met 'n wit Volkswagen Polo met 'n vuurwapen beroof. Drie verdagtes, twee mans en 'n vrou tussen 26 en 39 jaar oud, is in Makwasi in hegtenis geneem in verband met die voorval. Die vrou het haar selfoon versteek en daarin geslaag om 'n foto van die voertuig te neem. Die foto is in gemeenskapsgroepe versprei en het tot die verdagte se vinnige opsporing gelei. Haar gesteelde eiendom is ook teruggevind. Die beweerde vuurwapen is later as 'n namaaksel geïdentifiseer. Die verdagtes verskyn vandag in die Wolmaransstad Landroshof. En ten slotte die 8-jarige Johandrey Blom van Hartbeespoort, wat verlede jaar 'n arm in 'n krokodilaanval verloor het, laat hom deur niks onderkry nie. Johandrey is in maart 2025 by die Rode Koppiesdam naby Brits aangeval. Sy pa het hom uit die krokodil se kake bevry, maar sy arm is hoog teen die skouer afgeruk. Vandag leer Johandrey om 'n nuwe ligter protese te gebruik. Hy speel tennis en paddel en is 'n ywerige rekenaarspeletjie speler. Hy het self sy eie YouTube kanaal begin. Ten spyte van sy ervaring bly hy positief en vol humor. Hy het ook graag ander en droom daarvan om eendag professionele rekenaarspeletjie speler te word. Daarmee die einde van hierdie streeksnuus. Bly ingeskakel vir meer nuus om 3.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompoustraat 12. Skakel 012-800-9600.
9: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
0: Soos ek vir jou goeiemiddag en welkom as net ingeskakel het. Ek is Rudy van Deventer en ek hou vir jou geselskap al die pad tot en met 4 uur toe. Ek het begin hierdie nuwe uur met Indecent Obsessions, Whispers in the Dark, John Belcher, Soek Mekaar en Fleetwood Mac, Little Lies.

0: was ook een van daai groot amper sê ek nou bendes, een van daai groot bands, kan nie nou op die Afrikaanse woord kom daarvoor nie, van die vroeër 80s, Fleetwood Mac, John Belcher's Soek Mekaar en dan Indecent Obsession met Whispers in the Dark. Ek en Lee praat nou die oggend so, hy sê, daar is nie vandag meer soveel in die Engelse die boy bands wat ons in die 90s en vroeër 2000s gehad het nie. Hulle bestaan lyk my net nie meer nie. Die laaste ene was One Direction gewees wat ek van weet en lyk my hulle het ook net doodgeloop.
1: Die Bosveld Stereo ontploffen, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Ek hier verder met net die beste muziek, die bestasie met die hart van goud. Status Quo, Rocking All Over The World, Shakira Peach met Disco. En vir die van julle wat het nog nie weet nie, die ontplof competitie het weer eens oorgerol en volgende week gaan hy na 'n volle R4000 toe.

0: Dan gaan ons disco vir Shakira Peach en Status Quo rocking all over the world. Ja, ek het heeltemal ontgaan dat 'n band, 'n musiekgroep is. So in die vroeë 90s, einde 90s, vroeë 2000 het ons baie van hierdie mans popgroepe gehad, die musiekgroepe. En dan die mees onlangse ene was One Direction en ewesklik het dit net doodgeloop. Ek weet nie meer van een wat bestaan het nie, of op die oomblik bestaan nie. Ek meen, daar was Westlife, daar was die Backstreet Boys en nog vele meer. En ewesklik is daar net nie meer van hulle. Selfs die vroue groepe het ook maar half doodgeloop. Almal gaan nou vir die solo loopbane.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Sinclair, die vertroude name in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
4: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: En nou het ek vir jou Arorum Project, I Never Give Up. Just Jane met Breathe en dan Henry Alant, My Verewig. The Attractions met a Scooby-Dooby-Dum-Dum-Day. Ek wonder wat se type dag is daai, as jy Scooby-Dooby-Dum-Dum-Day het.

Orm Project, I Never Give Up. En voordat ek nie verder gaan met net die beste musiek, het ek nou net in kennis gestel dat die stop in ry oor Sarkies Nek baie verkeersvertragings het in beide rigtings in en uit Hartbeespoortheid. Wees asseblief versigtig, veral as jy van Pretoria se kant af in Hartbeespoort afkom. Die verkeer staan tot amper bo op die nek, so wees asseblief versigtig. Just Jane, no met Breathe in Henry Deland, my vir ewig.

0: The attraction Scooby Dooby Dum Dum Day in India land se my vir ewig.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N1 in 'n suidwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig net voor die Goue Hoofweg. Op die N1 suid is daar stilstaande voertuig by die Vleende Pielingwisselaar en 'n stilstaande voertuig op die N1 suid by Atterburyweg. Op die N1 noord is daar 'n stilstaande voertuig by Beyersnodde en op die N1 suid is stilstaande voertuig by John Fosterweg. Dan sal stadig bewegende verkeer in die M2, die Mike 2, in 'n weswaartse rigting, in die rigting van Mynriefweg, en in Bedford View op die N3, stadig bewegende verkeer in die rigting van Van Buren. In die N12 is daar stadig bewegende verkeer na by die R554, en in Bedford View daai stadig bewegende verkeer in beide rigtings van die Galulies wisselaar. En dan het ek ook ingelig van die stadig bewegende verkeer hier in Hartbeespoort by die stop en ry oor Isarkies Nek. Wees asseblief versigtig as jy in of uit Hartbeespoort uit beweeg, veral van Pretoria se kant af in Hartbeespoort in. Die verkeer loop tot behoor die nek. Wees versigtig. Nou het ek vir jou Baby Birds, You're Gorgeous, Pieter Markatu met Ek Onthou Jou, en dan Jamelia, wat hier afsluit met niks anders as Superstar.

0: Jamelia wat hierdie uur afsluit met Superstar. Pieter Markato, ek onthou jou en Baby Bird se You're Gorgeous.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie, jy voltooi slegs take. Jy studeer online en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
6: Dis amper tyd vir iets besonders by Mootsand en Klip. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons lente in die Mootfees aan. 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat lente in die Moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar.
0: Die nuus word aan jou gebring deur die Arbeidfees. Tydens die fees op 28 en 29 Augustus sal daar 'n biertuin, kos en snytery stalletjies wees.
7: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemiddag, ek is Rudy van Deventer en hier volg jou 'n 3 uur nuusbulletin. Shell verloor sy hofsaak oor aflandige verkenning. Karim word die eerste getuie voor die Madlanga-kommissie om verwys te word vir strafregtelike vervolging. En in cricket, Hassan word die eerste kolwer van Bangladesh om 'n toetshonderdstal in Australië aan te teken. Die konstitusionele hof het beslis Shell se aflandige olie- en gasverkenning kan nie voortgaan nie. Dis 'n terugslag vir die onderneming na jare se regsuitdagings deur gemeenskappe wat geraak word en omgewingsgroepe. Dit stel die appelhof se uitspraak van 2024 tersyde wat aflandige verkenning gesteun het. Die beslissing sal na verwagting olie- en gasverkenning langs die Suid-Afrika se kuslyn verder vertraag. Voortdurende regsverkenning het reeds beleggersvertroue geknou en verskeie aflandige verkenningsprojekte uitgestel. Die Madlanga-kommissie gaan strafregtelike klagte lê teen die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, nadat hy weer afwesig was. Hy is die eerste getuie wat verwys word na die Nasionale Vervolgingsgesag. Sy getuienis is sedert April reeds 5 keer uitgestel en sy regsverteenwoordigers voer sy mediese toestand as 'n rede aan. Getuienisleier het sy afwesigheid bevraagteken nadat hy glo in Kaapstad gesien is. Voorsitter Boyoseli Madlanga het 'n onafhanklike mediese ondersoek gelas. President Cyril Ramaphosa sê Afrika moet die belofte van bevryding verwesenlik. Hy het 'n openbare lesing in Durban gelewer oor hoe die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap se visie 2050 in dade omskep kan word. Ramaphosa sê die SAOG moet 'n dinamiese en produktiewe streek bou waar koloniale grense nie die vloei van kennis, kapitaal, goedere, dienste, vaardighede en mense belemmer nie en moet solidariteit, gelykheid en gedeelde voorspoed bevorder. Die vakverbond Kusatu sê hulp is dringend nodig om skole toe te rus met hulpmiddels, insluitende onderwysers, om oorvol klaskamers en uitgeputte onderwysers te voorkom. Die minister van basiese onderwys, Fiwe Gwarube, het onlangs bekendgemaak daar is meer as 27.000 vakante onderwysposte. Die Ooskaap het die meeste, naamlik 5.730. Die Kusatu woordvoerder Nonzunu Dlamini sê provinsie steier onder die afwesigheid van duisende onderwysers, maar poste bly vakant of gevries. En in cricket, Tanzita Hasan het geskiedenis gemaak in Darwin deur die eerste kolwer van Bangladesh te word om 'n toets 100-tal in Australië aan te teken. Bangladesh het die begin van die eerste toets oorheers en na die tweede dag op 351 vir 6 geëindig. Die besoekers het Australië gister vir slegs 198 uitgebul nadat Hasan Mahmood 6 balkies geneem het, insluitende die van Steve Smith op 71. Tanzita Hasan is uiteindelik uitgevang vir 101, terwyl kaptein Najmul Hossein Shantu 84 bygedra het. Die laaste toets begin volgende Saterdag in Mackay. Daarmee die einde vir die nuus. Bly ingeskakel vir meer nuus om 4.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is in jou gebring deur die Arbeidfees. Geen koelhouers word by die fees toegelaat nie. Bring jou eie kampstoele saam.
8: Die gewilde Arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeide te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Ceremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbeid Musiekfees.
0: Vir jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.16 teenoor die dollar, R18.68 teenoor die euro en R21.87 teenoor die pond. Bitcoin verhandel teen $62,839 en die prys van goud is $4,355.47 per fynons. Die prys van Brent olie is $89.46 per vat.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N1 Suid is daar, of N1 Noord liever, is daar 'n stilstaande voertuig by die Riegel afrit. En dan op die Mike 1 stadig bewegende verkeer in die rigting van die Kraanwisselaar. Op die N3 Noord stadig bewegende verkeer in die rigting van die Gelulieswisselaar. En op die N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig net voor die Diepkloof Wisselaar. Op die N1 Noord is stilstaande voertuig net voor Ellendaleweg. En op die N1 Suid is stilstaande voertuig net na Atterburyweg. Op die Mike 2 stadig bewegende verkeer op pad na Mynriefweg. En dan op Malibongwe in 'n westelike rigting stadig bewegende verkeer op pad na Bel Airsweg. En dan in Randburg is daar verkeersligte buite werking by Hans Skooman en op in Pretoria verkeersligte buite werking by Rissikstraat. In Pretoria weer eens in Steve Biko weg is daar verkeersligte buite werking op pad na Justice Mohammed weg en Bremer is daar ook verkeersligte buite werking. Dan het ek ook vir jou daai ene van die saartjies nek wat die stop en ry wat baie stadige verkeer veroorsaak. As jy op pad in of uit Hartbeespoortheid is, wees asseblief versigtig. Die stop en ry laat die verkeer baie ver terugstaan. Dit's al van Pretoria se kant af in Hartbeespoort en die verkeer staan al oor die nek. En daarmee sê ek vir jou hartlike goeiemôre. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ek hier saam kuier op hierdie Vrydagmiddag met die Rubettes, Jukebox Jive en dan Alida Leaf, Boere Country.

0: Dave, die dosie breekie Mitch en Titch met Bendit. Armand, jou net lief hê.
1: Obvious Skuldeisers. Equitas Groep kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroep.co.za vir inligting oor ons reeksdienste. Equitas Groep help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
2: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606. BNG Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
0: Vanilla Ninja, nou nie beurt met Heartless. En dan het ek vir jou prop, se 18 winters. Hierdie ene het daarom nie so lang gevoel nie. Dolly Parton, Put a Little Love in Your Heart. En dan Toto, met Africa.

0: Die klanke van Toto met Africa, Dolly Parton Put a Little Love in Your Heart en Prop met 18 winters.
1: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Dis amper tyd vir iets besonders by Mootsand en Klip. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons lente in die Mootfees aan. 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat lente in die Moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Die verkeer word in jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Daar is 'n stadig bewegende verkeer op die Mike 1 in die rigting van Booysend. In Weltevreden Park op die N1 is daar botsing net voor die 14de weg. Op die N3 suid is daar stilstaande voertuig net voor Germiston. En dan op die N1 noordwaarts is daar 'n botsing net voor Nuweweg. Op die R21 is stadig 'n stilstaande voertuig by Solomon Mashlangu. En dan op die N1 noord is daar 'n stilstaande voertuig by Riegelweg. Op die R24 stilstaande voertuig net voor Barbara. En op die N1 is daar 'n stilstaande voertuig by Riegelweg. En dan het ek so pas terugvoer gekry van die R513, die De Wildpad, wat heeltemal toegemaak is as gevolg van daai vroeër botsing daar. Die R513 wat heeltemal toe is, gebruik liewer die R566 of die N4 vir ompaaie. En ek het vroeër ook 'n boodskap deurgekry van die verkeer in Skeerpoort rigting Peak and Wood wat ook doodstil staan as gevolg van die padwerk wat daar is. En dan die stop en ry hier in Hartbeespoort wat ook 'n tol eis op die Vrydagmiddag verkeer. In beide rigtings is dit 'n stadig bewegende verkeer. So as jy in of uit Harties uitkom, wees versigtig en voeg jou reistyd by. Hulle praat van 'n ongeveer 'n halfuur wagtyd by daai stop en ry. Hierdie verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits, skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: En so dit vir my groet het geword op die Vrydagmiddag. Ek los jou in die geselskap van niemand anders nie as Willem Engelbrecht, wat jou heerlik geselskap hou, al die pad tot en met 6 uur. Ek groet jou met die klanke van The Drifters, Something Tells Me, Caroline Grace voor jou, en dan Zanzi Afrika met Liefling.

0: kans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Ja, die muziek waar mee Rudy afgesluit het, was Zanzi Afrika's lieveling en Caroline Grys net voor dit met een liedje met die naam van Voor Jou. Dankie aan Rudy vir die laatste 4 ure en morgenochtend hier by 9 uur se kant, dan is hy weer terug. Goeiemiddag van my, Willem Engelbrecht, op hierdie prachtige vrijdagmiddag. Dit is ek gaan nou nie vir jou sê aansienlik warmer nie, maar dit is bietjie warmer. Ek het nog weer koud gekry vanmôre. En dan kom ons 'n bietjie later vanmiddag. Hier is so by 5:30 se kant, want ons kyk na die temperature. Ek het so pas dat jy die temperature bekom en môre gaan dit nog ten minste 6 grade warmer wees. Sien so uit daarna. Dink ons het nou genoeg gehad van van hierdie winter nie, was allemaal koud gewees, jong. So in die ochende, in die aande. Maar die son het vandag baie lekker geskyn hier in Hartbeespoort. Nou net voordat ons by die nuus kom, asseblief die ouwens wat die R513 gebruik, jy moet nou vir jou ander pad kies, want daar was een baie, baie ernstige botsing gewees op die 513 en die 513 is gesluit. Niemand kan daar teer beweeg nie. Die R513, dus moet jy maar een ompad rij of een ander pad rij. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by Opiekop 4 uur en tyd vir die nuus.
3: Bosveld Stereo nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus, ons kyk eers na die hooftrekke. Die voormalige hoof van Steinhof, Marcus Jooste, se boedel word voorlopig insolvent verklaar. Shell verloor sy hofsaak oor aflandige verkenning en swem Frankryk se Olimpiese medaljewenner tree uit op 35. Die Weskaapse Hooggeregshof het die boedel van die voormalige uitvoerende hoof van Steinhof, Marcus Jooste, voorlopig insolvent verklaar meer as 2 jaar nadat hy self dood gepleeg het. News 24 berig, die aansoek is gebring deur Reclamation Advisory, wat vroeër vanjaar eise teen die boedel verkry het. 'N voorlopige trustee sal nou aangestel word om die boedel te bestuur en enige oorblywende bates op te spoor. Wanneer die hof 'n finale bevel uitreik, kan die bates verkoop word om krediteure terug te betaal. Die konstitusionele hof het beslis Shell se aflandige olie- en gasverkenning kan nie voortgaan nie. Er is 'n terugslag vir die onderneming na jare se regsuitdagings deur gemeenskappe wat geraak word. Dit stel die appelhof se uitspraak van 2024 tersyde wat aflandige verkenning gesteun het. Die beslissing sal na verwagting olie- en gasverkenning langs Suid-Afrika se kuslyn verder vertraag. Voortdurende regsgedinge het reeds beleggersvertroue geknou en verskeie aflandige verkenningsprojekte uitgestel. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Malatsi, het veranderings aangekondig aan die leierskap van die Swart Ekonomiese Bemagtigingsraad vir die inligtings- en kommunikasietechnologie sektor. Minky Masibuko Tulo is met onmiddellike ingang onthef van haar pligte as voorsitter na raadslede en belanghebbendes kom eruit gespreek het, as ook bevindings van 'n departementele ondersoek. Malatsi sê, die veranderings het ten doel om die raad se werksaamhede te verbeter en hervorming in die sektor te bevorder. Nou gaan ons kyk na sport, eerstens swem. Die 6-malige Olimpiese medaljewenner Florent Mantau van Frankryk het sy uittrede aangekondig op die ouderdom van 35. Sy laaste kompetisie was in Oktober 2024 net na die Olimpiese Spele in sy hoofstad Parys. Hy het goud gewen in die 50 meter vryslag op die spele in Londen in 2012. Hy het ook altesaam 3 silver medailles en 2 brons ingepalm op die spele in Rio en Tokio en het 4 wereldtitels gewen. Sy broer Lore is ook 'n Olimpiese goue medalje wenner. En dan tenslotte, die Nationale Dobbelraad maan landsburgers om hulle huishoudelike finansies te beskerm en versigtig te wees wanneer hulle dobbel. Volgens ou Mutual se jongste spaar- en beleggingsmonitor dobbel 53% van werkende Suid-Afrikaners, terwyl 42% sê hulle dobbel dikwels om uitgawes of skuld te dek. Sportwetenskappe is die algemeenste dobbelgewoonte, gevolg deur slotmasjiene en die lotto. Waarnemende hoof Lungile Dukwana sê hulle sal voortgaan om die belangrikheid van verantwoordelike dobbel te beklemtoon. Dit is die einde van hierdie nuusuitsending. Bly ingeskakel vir die nuushooftrekke om 4:30 vanmiddag.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
2: Tyd vir ons om te kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16 en 16 sent teen die dollar, R18 69 sent teen die euro en R21 88 sent teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,782. Die prys van goud is $4,379.15 per fyn ons. En die prys van Brent ruolie is $89.49 per vat. Nou van die finansiële aanwysers na die verkeer. Nou daar is het alweer somme baie splinternuwe inskrywings wat hier aangekom het hier op ons verkeersmonitor. Kom ons begin met hierdie ene. Op die R21 in die suidwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig net na Nelmapius Rylaan. Dan op die N1 in die suidwaartse rigting is daar 'n botsing daar by Atterbury weg. Dit kan groot probleme veroorsaak daai ene. Dan op die N1 suidwaartse rigting die voertuig wat daar gestaan het daar by Riegelaan is verwyder. Dis gaan dit nou sekerlik makliker daan hè. Dan op die N3 in die suidwaartse rigting is daar stadig bewegende verkeer op pad daar na Landenweg toe. Op die M1 stadig bewegende verkeer op pad daar na die Kraan Wisselaar, altyd hierdie tyd van die middag. Weldevredenpark op die N1 suidwaartse rigting, 'n botsing net voor 14de Laan. En dit lyk vir my dit is die som totaal van die probleme tans. Indien jy op die pad is vanmiddag, asseblief bestuur versigtig, konsentreer op die bestuurstaak en kom asseblief veilig aan by jou bestemming, wat dit ook al mag wees, huis toe of waar jy ook al gaan kuier voordat jy huis toe gaan. Kom ons luister na musiek van Mr. Big, dan is daar Columbus en Milky Ways en so bietjie later, dan's Mango Groove wat vir ons wag en ook Daniel Jurik saam met Anton Goosen. Die land is jy en ek. Wild World, hierdie een van Mr. Big.

0: Ja, ek mooi gewees op sy tyd daar in en ek van Columbus Milky Ways en ons het ook geluister na Wild World van Mr. Big so by vrijdagmiddag. Dat is allemaal lekker middag vrijdag, nee. Wat is die beste deel van vrijdag? Morgen is het naweek. Maar het is eindelijk naweek, soos in 4 uur vanmiddag of 5 uur vanmiddag as jy klaar gewerk het, nee. Dan begin die naweek. Asseblief as jy daar in die verkeer is, draai baie mooi so dat jy een baie rustige, baie kalm naweek kan beleef. Nou moet jy baie mooi luister. En jy weet, as ek dit sê, as jy mooi moet luister, dan moet jy mooi saamspeel ook. En die nommer wat jy moet gebruik is 064-115-2281. Hier kom hy.
1: Die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Het jy slapeloose nachte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 4:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Jy kan hulle skakel by 083-305-7085 vir meer inligting.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Ons gaan nou op hierdie vrijdagmiddag muziek luister van Mango Groove. Is een wat jy baie, baie goed ken. Home Talk. Afrikaanse muziek van Lisa Nell. En dan die baie, baie bekende In the Year 2525. Dit is om ver weg, nee. In the Year 2525 van Zekerin Evans. Hier is Mango Groove.

0: Die verhaaltjie van Sweet Little Sheila gesing deur Tommy Rowe. Nou net hierna gaan ons kyk na die nuushooftrekke.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Bly warm hierdie winter teen ongelooflike pryse. Kry die Sci-Fi draagbare gasverwarmer LK 2025. Dit was R259 en is nou net R109. Of kies die Condeer elektriese verwarmer ZK4001. Dit was R299 en is nou net R139. Hou die koue buite en bly warm binne. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 4:30 en tyd vir die nuushooftrekke.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: President Ramaphosa vra vir minder afhanklikheid van ingevoerde medisyne. Die NSFAS administrateur se aanstelling word deur die Hooggeregshof opgeskort. En 'n ontvoerde Amerikaanse sendeling van Niger word na 9 maande vrygelaat. Dit is die nuushooftrekke. Die volle nuusbulletin is om 5:00 vanmiddag hier by Bosveld Stereo. Kom ons luister musiek van Thomas Anders nou. You have rescued me, daar is Smokey en Afrikaanse musiek van Elche. You have rescued me van Thomas Anders.

0: Moeraine van LJNS Stroom en voor die baie bekende Something's Been Making Me Blue. Nee man, nie so op 'n vrydagmorg nie. Mens moet vrolik en vriendelik wees op 'n vrydagmorg. Van Smokey, daai ene. Net hierna gaan ons kyk na die jongste verkeersprobleme.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, klippe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
0: Daar is 'n hele paar, ek dink as 1, 2, 3, 4, 5 nuwe inskrywings op ons verkeersmonitor wat verkeersprobleme in die verkeer aandui op hierdie Vrydagmiddag. Kom ons begin sommer bo met die vorste ene. Daar is op die N1 in 'n noordmaars rigting is daar 'n stilstaande voertuig net voor John Foster Ryland. Dis hier in Centurion nie waar nie. Wees maar op die uitkijk vir hom en wees versigtig as jy daar ry. Dan op die N1 in een noordwaartse richting, een stilstaande voertuig, net voor die Goue Hoofweg. Dan is daar nog een probleem in Centurion op die N1. Daar is in een noordwaartse richting starig bewegende verkeer, daar by die ou Johannesburgweg aansluiting. En dan op die N1 noordwaartse richting, daar by Riegellaan, is daar ook een voertuig wat staan. Dan het hier so pas nog eens nieuwe ene aangekom, hierdie ene, is ook maar in die selle gebied. Dis op die N1 noordwaartse richting is daar een botsing net na Linwood weg wees, asseblief. Op die uitkijk vir hom kan groot probleme op 'n vrydagmiddag sy huis toe ry verkeer hê. Hier is muziek van John Neal waarna ons gaan luister en dan is daar ook Christa Stein en Daniel Jurik so bietjie later. Red Dress is hierdie in sy titel. Hier is John Neal. You

0: Ja, ook mooi van die Everly Brothers, ne? Crying in the Rain. En voordat Daniel Jurik wat saamgesing het met Anton Goosen, die Afrikaanse muziek, Die Land is Jy en Ek. Die 5 uur nuus is net hierna.
1: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa. 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die muziek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrische ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
5: Ek is Rosaan van Nieuwsplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rosaan. 'N paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
0: Die Atelier Oorlosie hier by Bosveld Studio. Dion, dit is op die kop 5:00 en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
8: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus, eerste hoofstrekke. President Ramaphosa vra vir minder afhanklikheid van ingevoerde medisyne. Die NSFAS administrateur se aanstelling word deur die Hoge Regshof opgeskort. En 'n ontvoerde Amerikaanse sendeling van Niger word na 9 maande vrygelaat. President Cyril Ramaphosa sê Afrika moet sy afhanklikheid van ingevoerde medisyne verminder en sy eie farmaseutiese produkte en stowwe, terapeutiese middels en beskermingstoerusting vervaardig. Gedurende 'n openbare lesing tydens SAOG Visie 2050 in Durban het Ramaphosa gesê die COVID-19 pandemie het die vastelandse kwesbaarheid blootgelê toe lande gesukkel het om enstowwe en persoonlike beskermingstoerusting te bekom. Hy sê die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap se gesamentlike verkrygingsmeganisme kan marksekerheid skep, beleggings lok en vervaardiging versnel. Advokaat Drushamta Ramsamy van die Ondersoekdirektoraat teen korrupsie het aan die Matlanga-kommissie gesê die geskorste nasionale polisiekommissaris van die Masimola is blykbaar geteken in ondersoeke rondom die saakman Wosimusi Katmatlala. Ramsamy sê daar was geen bewyse wat Masimola met Matlala verbind nie, maar ondersoekbeamtes is opdrag gegee om elektroniese toestelle te deursoek verskakels na sy dogter. Sy sê dit het kommer laat ontstaan dat reëls oortree is om Masemola te teken, ten spyte van samenwerking met ondersoekbeamptes. Die Hooggeregshof in Pretoria het die aanstelling van Thlengani Matebula as administrateur van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente opgeskort, hangende die finalisering van 'n aansoek wat sy aanstelling betwis. 7 voormalige NSFAS raadslede het die aansoek voorgelê en vooraan dit lyk of daar bybedoelings was met die minister van Hoër Onderwys Boetie Manimela se besluit om die raad te ontbind en 'n administrateur aan te stel. Matebula sê op 4 Mei, of liever is op 4 Mei aangestel, dieselfde dag wat die raad ontbind is, en Manimela is gelas om die koste van die 2 advokate te betaal. 'n Amerikaanse sendeling is vrygelaat nadat hy 9 maande in Niger gevange gehou is. Volgens die Christelike organisasie SIM International is hy in goeie gesondheid. Kevin Rideout is in Oktober verlede jaar voor sy huis in die hoofstad deur 3 onbekende mans ontvoer. Die New York Times, wat eerste oor sy vrylating berig het, sê Rideout is in die FBI se sorg en volgens foto's gaan dit goed met hom. Daar is nog nie bekend wanneer hy of hoe hy vrygelaat is of wie hom aangehou het nie. Hy sal na verwagting binnekort met sy gesin herenig word. Nou sluit ons af met tennis. Alexandra Ihala het groot belangstelling in die sport in haar tuisland, die Filippyne, veroorsaak nadat haar plek op die wêreldranglys verbeter het. Die 21-jarige is tans in die 20ste plek na haar uitstekende seisoen tot dusver, insluitend om die 4de ronde van Wimbledon te bereik en die eerste Filippynse speler wat 'n WTA toervlak enkelspeltitel verower het verlede maand by die DC Open in Washington. Die Filippyne het skynbaar minder as 1000 tennisbane, meestal gebou met 'n mengsel van gebreekte seeskulpe, sand en klei. En om daarin hoort dan nou die einde van hierdie 5 uur nuus.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
9: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Voordat ons by ons volgende verkeersverslag kom, eers die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,615. Die prys van goud is $4,376.88 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $89.28 per vat. Dan die finansiële aanwysers. Daar is tyd vir ons om te kyk na wat gaan aan met die verkeer. Daar's heel wat nuwe inskrywings op ons verkeersmonitor. Hierdie verkeersverslag geborg deur GTEC Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Ons begin in Johannesburg op die N1, Mike 1, né? En in 'n suidwaartse rigting is die verkeer baie stadig op pad na die Kraan Busselaar, soos maar gewoonlik, nie maar nie. Dan in Pretoria op die N1 noordmaarse rigting stadig bewegende verkeer op pad daarna Garsfonteinweg. Weltevreden Park is die volgende ene, ook in Pretoria op die N1 in 'n suidwaartse rigting stadig bewegende verkeer op pad daarna 14de Laan. Dan op die N12, daar is in 'n ooswaartse rigting, is daar 'n stilstaande voertuig daar by die Uncle Charlie's Wisselaar. Hy kan ook groot probleme veroorsaak. Dan op die N1, daar is die westelike verbypad, in 'n noordwaartse rigting stilstaande voertuig daar by Rivonia Weg. En dan tweede laaste ene. Op die N1 noordwaartse rigting stadig bewegende verkeer op pad daar na Sam Rand Weg toe, en dan op die R21 noordwaartse rigting stilstaande voertuig. En dit is daar by die oprit van Griffithsweg daai probleem. Dit is die jongste verkeersprobleme wat hier aangedui is hier op die verkeersmonitor. Hierdie verkeersverslag is aan jou gebring deur GTEC Canopies. Skakel 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
10: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
11: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
10: Dan moet ons GTEC skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
11: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
10: Frans, GTEC verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
11: Omgepraat, GTEC, 'n kap vir elke bak.
0: Ons gaan musiek luister nou van Modern Talking, Sherry Sherry Lady, onthou jy hom. En dan is daar Afrikaanse musiek van Michelle Mountjoy daarna. Hier is Modern Talking, hy is een groot treffer vir hulle gewees, nee, Sherry Sherry Lady.

0: Die stem van Michel Mountjoy sing jou lied. Jy het gehoor hier by Boswell Studio op die vrijdagmiddag. Deodosie is by 4:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet 1 kilogram kraakvars ijsbein vir net R159 van maandag tot vrijdag.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71
0: So oor 'n paar minute van nou af gaan ons luister na Loanel se Doring Rosie. Daar is die baie bekende Shaq & Stevens waarna ons gaan luister, maar hierdie ene ken jy ook baie goed. Queen of Hearts van Bad Boys Blue.

0: Ja, mooiste Afrikaanse muziek daar van Luanel, nee, die hele story van die Doring Rosie en voor het is Shaken Stevens. Net hierna is het tijd voor die nieuwshoofdtrekke. Ons gaan kyk na die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir môre, saterdag die 15 augustus. En dan gaan ons ook kyk na die belangrikste sportgebeure. Alles net hierna.
1: Moenie dat jou dak lek 'n kop seer word nie. Seal jou dak met Blascon Rubber Taf. Diersame waterdigtingsbeskerming, uitsonderlike buigsaamheid, ontwerp vir langdurige blootstelling aan weerstoestande, geskik vir dakonderhoud en beskerming. Hierdie waterdigtingsrubber is beskikbaar in 8 standaard kleure en verkoop teen R1385 vir 20 liter en 5 liter teen R450. Skakel ons by 014-001-0339. The Paint Pallet Rustenburg.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@injatigroup.co.za of besoek www.injatigroup.co.za. Injati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Die gewilde arbeidsfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeide te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arno Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Ceremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
5: Bosveld Stereo, ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.
0: Hier by Bosveld Stereo is die oorlosie by 5:30. Daar is tyd vir die nuus hooftrekke en hierdie uitsending van die hooftrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: Hier is die nuus hooftrekke. Fidel Adams sê hy is gereed vir sy verhoor. Die Vereniging van Staatsamptenare sê Suid-Afrikaanse onderwysers word nie te veel betaal nie. En Rusland verwerp die idee van 'n Swartsee skietstilstand. Daar is die hooftrekke en die bulletin is om 6:00 vanaand. Hierdie nuushooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
7: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Wildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou is het tijd voor ons om te kijken naar die minimum en maximum temperaturen wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir môre, saterdag die 15 augustus. Nou, hierdie uitsending van die minimum en maximum temperaturen word geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info by sinclair.africa en hulle skakel jou spoedig met 'n professionele raad. Ons begin in Gauteng. Die minimum en maximum temperature. Pretoria 5 en 22, Johannesburg 3 en 19 en Vereniging 1 en 18. Dan in Mpumalanga, Bombela 6, maximum 20, Ermelo 1 en 17 en Malahleni 2 en 18, Standerton 1 en 17 en Skukuza 8 en 22. Dan in die Limpopo provinsie Polokwane 4 en 19, Palabora 8 en 24, Tzaneen 8 en 21, Musina 9 en 23, Lepalale 7 en 23 en Mokopane 5 en 21. In die Noordwesprovinsie, Klerksdorp 2, maximum 20, Potchefstroom, Potchefstroom 1, maximum 20, Mahikeng 5 en 23, Rustenburg 6 en 21 en Vryburg 3 en 23. In die Vrystaat, Bloemfontein 2, maximum 20, Welkom 5 en 21, Koud in Bethlehem, minus 3 en 19. In die Noordkaap, Uppington 8 en 27, Kimberley 6 en 22, De Aar ook 6 en 22, Alexanderbaai 12 en 27. Springbok 10 en 27, Kalvinia 8 en 27 en Sutherland 3 en 21. In die Weskaap, Kaapstad 12 en 20, Vredendal 8, maximum 30, Riversdal 10 en 24, George 12 en 24, Woester 10 en 24, Beaufortwes 14 en 27 en Oudtshoorn 11 en 26. Dan in die Ooskaap, Kobega 13 en maximum 20, Makanda 11 en 24, Oos-London 13 en 22, Port St. John's 13 en 23, Mtata 8 en 25, Kumane 4 en 23 en Konse 10 en 24. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, Durban 11 en 23, Richards Bay 12 en 24, Pietermaritzburg 5 en 23 en Ladysmith 2 en 22. Hierdie minimum en maximum temperature is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle skakel jou spoedig met professionele raad.
8: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: Tijd vir ons om te kyk na die sport en die uitsending van die sportnies word aan jou gebring deur BBB Silverton. Spandeer R3000 of meer by die diens of onderhoud afdeling en staan 'n kans om 'n R10000 makro koopbewys te wen. Nou die jongste sportnies, die Protea cricketkaptein Themba Bavuma, die Springbok haker Malcolm Marks en die Olimpiese silvermedalje naloper Akane Simbine is benoem as sportster van die jaar vir die Suid-Afrikaanse sporttoekenings. Laura Wolfhard, Kira Bester en Prudence Sekodiso is benoem as sportvrou en Christian Maas, Pieter Kutsie en Kevin Lerana as sportman. Die Protea Mans toetskriketspan, die 4x400 meter mans aflosspan en die Eisenhower Trofee Golfspan ding mee vir die titel van Span van die Jaar. Die ceremonie vind volgende Sondag in Noordwes plaas. En nou rugby, die All Blacks afrigter Dave Rennie sê spelers kan steeds die groep haal vir die eerste toets teen die Springbokke, afhangende van hulle vertoning teen die Bulle. Hy het 'n sterk groep aangewys vir môre se kragmeting op beloftes, maar sê dit verskil aansienlik van die een vir volgende saterdag se toets op Ellis Park. Rennie erken, hy het 'n dilemma met posisies soos skrumskakel, slot, losvoorspelers en vleels. En nou nog rugby, slegs 3 groeprondes is oor voor die Karibeker halfeindstryde. Griekwas is tans bo aan die punteleer na 3 oorwinnings en 'n nederlaag, gevolg deur die Cheetahs, die Leeus en die Pumas. Die Boland Cavaliers is 5de, gevolg deur die Stormers 23, en die haie 15-tal as ook die blauwbulle. In vandagse wedstrijde gaan die Leeuws en die Boland in Johannesburg sake uitspook en die Griekwans verwelkom die haie in Kimberley. Morgen is die Pumas gasheer vir die Stormers in Bombela en Sondag pak die bulle die cheetahs op Loftus. Dan sluit ons af met sokker. Suid-Afrika het Nigeria 2-1 geklop in hulle Afrika beker vir vroue uitspeelwedstrijd in Marokko en kwalificeer nou vir FIFA se uitspeeltoernooi vir volgende jaar se wereldbeker toernooi in Brasilië. Tembi Katlana en Rivolo Jane se doele het Banyana Banyana se oorwinning beklink. Die kwalificeringsproses se volgende fase vind in November plaas. Dit bestaan uit 2 spanne uit Afrika, namelijk Suid-Afrika en Ghana, 2 uit Asië en 1 elk uit Oseanië en Suid-Amerika. Die 2 topspanne dring deur na die laaste uitspeelronde in Maart, dan die belangrikste sportnies. En hierdie uitsending van die sportnies is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Die makro 10.000 rand koopbewys is uitgesonder van vloot en diens en onderhoudsplanne.
9: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
0: Ons gaan 'n stukkie musiek luister. Hierdie ene Blinding Lights van T-Bay.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
1: Dis amper tyd vir iets besonders by Mootsand en Klip. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons lente in die Mootfees aan. Twee dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat lente in die Moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar.
2: Kom ons kyk na die jongste probleme hier op die verkeersmonitor. Eerste ene is op die N1 in die suidbaarse richting stilstaande voertuig daar by Olifantsfonteinweg. Op die M1 suidbaarse richting stadig bewegende verkeer op pad na Boysens. Dan op die N1 ook noordwaarts stilstaande voertuig daar net voor die Goue Hoofweg aansluiting. En dan die N1 suidwaartse richting stilstaande voertuig daar net na die proefplaas Wisselaar. Dan lyk dit vir my of hier splinternuwe ene so pas hier aangekom het. Dit is op die R21 noordwaartse richting stilstaande voertuig daar by die oprit van Nel Mapius Rydlaan. Dit was baie lekker gewees vir my hierdie week om hierdie 2 ure saam met ons Bosveld mense deur te bring. Ek is terug morgenoggend op 5 uur. En ek gaan vir jou oorhandig aan Thionet en sy gaan die volgende 4 ure saam met jou wees van 6 uur tot 10 uur vanavond. Ek hoop jy het 'n wonderlike vrydag aand. Hier is Hathaway's What is Love?

0: En dit was dan 'n winterhotel van Jenning gewees hier by 107.5 FM en laaste een waarmee Willem jou gegroet het.
1: Bespaar energie en geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkrag kombinasie met 'n Felicity off-grid omskakelaar, 'n Felicity lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was R34.99 en is nou 'n skamele R24.99. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie, dit was R4.99 en is nou net R3399. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Besoek gosave.co.za.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
1: Rustelose bene, krampe en spasmas, prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
2: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Bosveld Studio Nuus.
5: In hierdie bulletin, Fadil Adams sê hy is gereed vir sy verhoor. Die Vereniging van Staatsamptenare sê Suid-Afrika se onderwysers word nie te veel betaal nie en Rusland verwerp die idee van 'n Swartsee skietstilstand. Goeienaand, ek is Tioniet Vocht. Die geskorste National Coloured Congress LP, Fadil Adams, sê hy is gereed om verhoor te word nadat hy vandag in die Pinetown Landdroshof verskyn het. Die staat sê sy ondersoek is voltooi en het versoek dat die saak na die streekhof verskuif vir 'n verhoor in September. Adams word daarvan beskuldig dat hy 2 gevangenes besoek het terwyl hy na bewering voorgegee het hy was op amptelike parlementêre sake. Hy beplan ook om regstappe te doen oor sy inhegtenisneming. Die Vereniging van Staatsamptenare is bekommerd oor die opmerkings van die ekonoom Dawie Rood dat onderwysers se salarisse halveer moet word sodat die regering meer onderwysers in diens kan neem. Die vakbond stem saam, Suid-Afrika benodig dringend meer onderwysers om oorvol klaskamers uit te skakel en onderrig en leerwerk te verbeter. Die woordvoerder, Claude Nyker, verwerp egter die voorstel dat salarisse van bestaande onderwysers gesny moet word om dit te vermag. Kusato in Gauteng vra die Gautengse Departement van Gesondheid om te verseker die nuwe mobiele klinieke word behoorlik beman, toegerus, onderhou en ontplooi in gemeenskappe waar dit die nodigste is. Kusato se voorsitter Amos Monela sê gehalte gesondheidsorg is 'n noodsaaklike openbare diens en toegang tot gesondheidsorg is veral belangrik in werkersklasgemeenskappe omdat lang afstande, vervoerkoste en lang toue soms verhoed dat werkers betyds met mediese behandeling ontvang. Rusland verwerp oproepe vir 'n skietstaking met Oekraïne in die Swartsee. Die ministerie van buitelandse sake sê daar is geen ruimte vir halfhartige maatreëls wat Kiev 'n tydelike blaaskans sal gee nie. Dit volg na Turkye se voorstel vir 'n moratorium op militêre operasies in die Swartsee. Rusland sê hy het nog geen formele voorstel ontvang nie. Beide Rusland en Oekraïne het aanvalle in die streek verskerp, insluitend teen kommersiële skeepsvaart wat kommer oor wêreldwye graanvoorrade laat toeneem. Moskou het ook die moontlikheid uitgesluit om die vorige Swartsee graanooreenkoms te laat herleef. Sport, rugby, Japanse Australiese afrigter Eddie Jones glo sy span staan sy beste kans ooit om die Wallabies te klop wanneer hulle môre in Townsville sake uitspook. Japan het al 8 toetse teen Australië in die verlede verloor, maar hulle selfvertroue is aan die toeneem na hulle laaste 2 wedstryde net verloor het, insluitend verlede naweek se telling van 35-32 in Osaka. Die Wallabies rus van hulle beste spelers en Jones glo Japan kan môre geskiedenis maak. Sien een van die nuus môreoggend nuus weer saam met Willem Engelbreg om 7.
6: Bly op hoogte met Bosveld nuus 107.5.
5: Die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,601. Die prys van goud is $4,391.27 per fyn ons en die prys van Brent-olie $89.61 per vat. Dan is dit weer goeienaand van my kant af, Thuniet. Ek sê vir jou baie welkom hier vir my 4 ure weer tot so skuins voor 10 vanaand en dan sê ek ook dankie vir Willem Engelbreg vir sy instaan vir Juan Pinaar hierdie afgelope week en dan moet jy ook môre oggend kan jy weer na Willem luister. Ons kyk gou-gou na die verkeer. Daar was 'n luisteraar wat gevra het as jy dalk weet of die De Wild pad weer oop is. Ons het nog niks hierdie kant ontvang nie. So laat weet maar vir my asseblief as daar enige nuus is oor die De Wild pad.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
5: In Gauteng op die N1 Dani Hubert deurpad is in 'n noordelike rigting is 'n stilstaande voertuig en dis by Atterbury weg. In Johannesburg M1 Mike 1 suidelike rigting stadig bewegende verkeer na Crown en Wisselaar. Gauteng R21 noordelike rigting stilstaande voertuig en dis by die afrit na Namafees. En dan so uur gelede was daar die N1 Dani Hubert suidelike rigting en dit was 'n stilstaande voertuig by die proefplaas Wisselaar. Ons ook maar op hoogte as daar dalk van die probleme is wat intussen opgelos is. Nou skakel ons nou maar oor na die beste en dis die musiek. Dis Chris Norman se Follow Me.

0: Dit is dan die klanke gewees van Liane Mey. As tyd, kon ek tyd kon terugdraai. Ja, ek dink baie keer voel ons so nie. Die tyd is 12 minute na 6, word aan jou gebring deur Mozart en Klip.
1: Dis amper tyd vir iets besonders by Mozart en Klip. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 bied ons weer ons lente in die Mootfees aan. 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en baie verrassings wat vir nou 'n verrassing sal bly. Daar wag iets vir die hele gesin met eksklusiewe feesaanbiedinge en verrassings wat jy self moet kom beleef. Bring die hele familie en kom ontdek wat lente in die Moot vir jou inhou. Moet dit nie misloop nie, net by Mozart Sand en Klip. Ons sien jou daar!

0: Heinz Winkler in Once in a Lifetime. Daar was Buffalo, onthou jy daai ene? The Magic Carpet Ride. Dis tyd om weer te kyk na die verkeersmonitor op hierdie besige Vrydag. Moet sê, die verkeer was nogal baie besig op pad hiernatoe.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N1 Dani Hubert deurpad in suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig en dit is by die Vleende Piering Wisselaar. Gauteng N1 Dani Hubert deurpad noordelike rigting, stilstaande voertuig by Atterburyweg en dan so 0.5 uur terug was daar by M1 Mike 1 suidelike rigting, stilstaande voertuig en dis by die Crown Wisselaar. Laat weet of my is daar probleme is, andersins het ek ook gehoor dat die Wildpad oop is. Ek wil net gou sê daar's 'n ander probleem wat toe nou opgekom het. Ek wil net gou daai boodskap kry. Ongeluk by verkeerslig van Heinrich en Rachel de Beerstraat in Acacia. Verkeer is baie erg staan doodstil tot terug op die Mabopane snelweg het Eliska laat weet, maar die De Wildpad is oop. Hier is Dodo Nyoka se Janeman.

0: Mike and the Mechanics in a word of mouth. En dan is het ook Dodo Njoka se Janne Manelank. Vrolijke enig daai nie. Jy kan ingeskakel bly vir morgens weer.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
3: Bosveld Stereo weer.
0: Dis die weervoorspelling vir môre, die 15de Augustus, en dis deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens uitgereik. Gauteng oggend ryp oor dele van die suide, andersins mooi weer en koel. Dan Mpumalanga, Moskolle in die oggend oor die Hoofveld, andersins mooi weer en koel tot koud. Dit sal gedeeltelik bewolk wees in die Laagveld. Limpopo, gedeeltelik bewolk en koel. Noordwes, mooi weer en koel. Vrystaat oggend ryp oor dele, andersins mooi weer en koel. Noordkaap, miskolle in die oggend langs die kus, andersins mooi weer, winderig en koel tot warm. Die wind langs die kus, matig tot tamelijk sterk, suidoos. Weskaap, oggend mis langs die weskus, andersins mooi weer en koel tot warm, gedeeltelik bewolk in die suidweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidoos wees, maar oos langs die suidkus. Weselike helft van die Ooskaap, bewolk met oggend en aandmis oor dele van die suide, andersins mooi weer en warm, maar koel langs die kus. Die wind langs die kus sal tamelijk sterk tot sterk suidwes wees en in die middag matig tot tamelijk sterk oos word, maar vanaf die aand noordoos draai. Oostelike helft van die Ooskaap, bewolk met oggend mis oor dele van die suidweste, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal in die oggend en laatmiddag matig tot tamelijk sterk noordoos langs die wilde kus wees, andersins suidwes. KwaZulu-Natal, miskolle in die oggend oor die noordelike binneland, andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die noordooste. Die wind langs die kus sal in die oggend lig noordwes wees, andersins lig tot matig noord tot noordoos. Minimum en maximum temperature: Pretoria 5:22, Johannesburg 3:19, Vereniging 1:18, Mpumalanga, Mbombela 6:20, Ermelo 1:17, Emalahleni 2:18, Standerton 1:17 en dan Skukuza 8:22. Limpopo provinsie, Polokwane 4:19, Paleborwa 8:24, Tzaneen 8:21, Musina 9:23, Lepelale 7:23 en Mokopane 5:21. Noordwes, Klerksdorp 2:20, Potchefstroom 1:20, Mahikeng 5:23, Rustenburg 6:21, Vryburg 3:23, Die Vrystaat, Bloemfontein 2:20, Welkom 5:21, Bethlehem -3:19. Die Ooskaap, die Noordkaap verskoning. Appington 8:27, Kimberley 6:22, De Aar 6:22, Alexanderbaai 12:27, Springbok 10:27, Kalvinia 8:27, Sutherland 3:21. Weskaap, Kaapstad 12:20, Vredendal 8:30, Riversdal 10:24, George 12:24, Worcester 10:24. Beaufort West 14:27, Oudtshoorn 11:26. Die Ooskaap, Berga 13:20, Makanda 11:24. Dan is dit 6:24 in Kraddock en dan Graaf-Reinet 8:26, Oos-London 13:22, Fort St. John's 13:23, Mthatha 8:25, Komani 4:23, Klinkley is 10:24. KwaZulu-Natal, Durban 11:23, Richards Bay 12:24, Pietermaritzburg 5:23 en Ladysmith 2:22. Dit is lekker om te sien die temperature tel na hom nou weer so 'n bietjie op na hierdie koue week. Hier is Creedence Clearwater Revival en is Down on the Corner.

0: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Ons kyk gou na die paaie, soos ek genoem het, iemand het laat weet, die Wildpad is oop, maar daar was 'n ongeluk gewees in Acacia, wat dan die verkeer stadig laat beweeg na die Mabopaan snelweg, so ek weet nie of daar al 'n oplossing is, en of dit al opgelos is nie, maar laat weet maar vir my, hoe lyk dinge nou daar, maar intussen, en een westelike verbypad in 'n suidelike richting, stilstaande voertuig, en dis by Albertina Sisuluweg, dan die R21 noordelike rigting, stilstaande voertuig, en dis by die afrit na Solomon Mushlangu, en dan ook die N1 Dani Joubert deurpad noordelike rigting, stilstaande voertuig by Atterburyweg, en so uur gelede was daar by M1 suidelike rigting, Mike 1, stadig bewegende verkeer na die kraanwisselaar. Dis al van die verkeersmonitor, hou dit veilig op die pad, kom veilig by jou bestemming. Roy Balken, ja, jy moet maar so twinkeltous op die pad wees. Thank you.

Ja, daai enetjie was dan gewees, Nick Gilder, sorry, skies toch, en dan Sweeney Todd gewees, If Wishes Were Horses, en dan was daar rooi balken gewees met Twinkle Toes, wat jy gehoor het hier by die Hart van Goud. Chantel van Dyk sê, jy het dit.

0: Jy het dit en ja, jy het vir Bosveld Stereo daar by jou en dan was daar ook gewees in die Gilders en Sweeney Todd if wishes were horses. Ons skuif aan na 'n nuwe uur en dan is daar ook tyd vir die dagboek.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Artis Wellness Center and Accommodation.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
4: Koenie van der Merwe sukkel al meer as 'n jaar met sy gesondheid as gevolg van 'n hoogspringongeluk waar hy geval het op die hoogspringlat. Met konstante hoofpyn en ander simptome, met sluk as gevolg van die drukking op sy breinstam, pyn in die bors, onder sy hak en erge beenpyn dat hy party dae nie kan loop nie. 'n Spesialis in Barcelona het bevestig na vele ondersoeke en toetse dat Koenie wel Chiari malformations en syringomyelia het. En die linkerkant van sy brein ook baie gesak het. Die prosedure wat Koenie moet ondergaan word net in Barcelona gedoen. Dit vat nie die kondisie weg nie, maar skakel die oorsaak van die kondisie uit en sal geen ander simptome meer kry nie. Die groei van sy rug kan beïnvloed word indien die prosedure nie gedoen word nie. Sy mediese fonds in Suid-Afrika word nie gedek in die buiteland nie, daarom is daar 'n fonds vir hom gestig op Back a Buddy. Vir meer inligting, kontak vir Elsje by 082-312-0008. Dit is Elsje by 082-312-0008. Die Nederduits Hervormde Kerk Skoemansdal in Skoemanswil Hartbeespoort nooi almal uit na die vertoning van Magda en Erhard Lou se How Low Can You Go? 'N aand van lag, stories en vermaak. Die vertoning vind plaas die 28ste Augustus om 7:00 die aand by die kerk in Mareestraat 50, Skoemanswil, Hartbeespoort. Deure open reeds om 6:00 die aand. Kostes beloop R220 per persoon. Vir besprekings kontak die kerkkantoor by 012-253-0146 of 082-630-3675. Die Hervormde Kerk Nigel bied hulle jaarlikse lentebazaar aan en dit vind plaas die 29ste Augustus by die kerk in Eufeuslaan 42 Nigel. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word. Daar kan uitgesien word na 'n armdruk kompetisie, 'n color run, skoonheidskompetisie, stalletjies, motoruitstallings, perdritte, pompom meisies, lyndansers, gremeer demonstrasies, kussingslaan en nog vele meer ander aktiwiteite. Vir meer inligting kontak 084-284-3922. 084-284-3922.
5: 'n Golfdag word aangebied deur Laerskool Generaal Hendrik Skooman in Klub 23, wat leerders help om op toere te gaan en skoolfasiliteite te verbeter. Die golfdag vind plaas op 28 Augustus by Magaliespark Golfbaan. Kostes per vierbal is R4000 per span en sluit in 'n golfkarretjie, middag- en aandete. 'n Pakkie kan ook geborg word teen R2000. Kies 'n land en skep jou eie internasionale pakkie ervaring. Vir meer besonderhede kontak vir Luzon by 079-522-9430. Die hervormde kerk Ventersdorp bied vir die derde jaar 'n 4x4 dag en bazaar aan. Dit vind plaas op 29 Augustus vanaf 8:00 die oggend tot 3:00 die middag by die Trimpark in Ventersdorp. Toegangsfooi beloop R40 vir volwassenes en hoërskoolkinders en slegs R10 vir laerskoolkinders. Inskrywingsfooi vir die baan beloop R300 op die dag met vooraf inskrywing slegs R250. Eet en drinkgoed sal te koop wees met verskeie stalletjies wat ook beskikbaar is en met genoeg aktiwiteite vir die kinders. Vir meer inligting kontak Christel by 078-463-7434. Dis 078-463-7434.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
6: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

onthou jy vir Frankie? In die 80er jare is Sister Sledge gewees. En is hoe, Dionet, hoe gaan het daar by jou kant? Het is lekker om weer vir jou te kan geselskap hou. En dit nou direct tot so skuins voor 10. En dis vrydag aand Lanka, hier is Brotherhood of Man's a Highwayman. Hoop jy is al veilig thuis.

0: En is Armand Hofmeyer wat so lekker daar sing van Marie. En hy wil haar vat vir 'n dans, klink dit vir my. Dit is tyd vir die Tydborg 13 minute na 7 en Tydborg dan Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

goue ouens wat jy hoor by Bosveld Stereo, The Crystals, Then He Kissed Me, en dan ook Lauren Copley, It's Too Late Now. Dis nog nie te laat om die naweek te gaan geniet nie. Dis Arno Jordaan, want hy sê ook, soos ek, ek het plek vir jou by my.

0: Lekker klank, Creedence Clearwater Revival's Midnight Special en Cat Stevens, I Can't Keep It In. Bly ingeskakel ook vir Gerry Pretorius.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Yardbirds for your love en dan daai oulike enetjie. Ek hou al die jare van hom. Is Simon Garfunkel met Cecilia. Nou hoop ek jy het ook vir Gerry Pretorius geniet met sy lekkerste lyfie so op 'n Vrydag aand en dan nog Creedence Clearwater Revival se Midnight Special. Natasha Joubert se adrenaline sê sy is aan die gang.

0: Adrenalien van Natasha Joubert. Nou stuur hy daar vir my nou 'n lekker vleisie wat op die kole is en 'n vuurtjie wat brand en hy sê wat is 'n Vrydag aand in 'n braai sonder musiek, veral as dit Bosveld se musiek is.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Van die een ginsling na die ander, dit is Bosveld Stereo.

se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.

Hoor jy jouself sê, ek kan. En dit was Dani gewees. Dani Botha, hier gaan ons terug na die laat 70s met The Doolies. Want it. Dankie dat jy ingeskakel is by Bosveld.

ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

En dit is lekker om hier te wees, is dit nie? En al is jy daar lekker by die huis, party is onder die kombers, sê hulle vir my. Ander mense is by die werk, en dan is daar die mense wat lekker langs sy vuurtjie sit. Almal baie welkom, hier is die Hoeters met Satellite.

0: Vicky de Preekom sit hier by my. Ek weet nie waar jy sit nie, dalk langs 'n vuurtjie, waar jy ook al is, geniet die klanke van Bosveld.
1: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

Pieter Smith gewees met sy Lani en Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down. Waar loop die tyd teen? Ek wil dit so 'n bietjie vashou. Hier is Mango Groove se Move Up.

0: Dit was die stem van Alvin Stardust en net so na dit voor dit bedoel ek was Steve Hofmeyer. Die tyd is 14 minute na 9 en dit word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopbediens. Ons produkte is omgevingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Ou goud, by die hart van goud, Bosveld Stereo.

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Ja, lekker ene om te saam te sing, The Tremolos, dis die muziek wat jy by Bosveld hoor, die muziek wat jy ken, My Little Lady, The Scuffles met Lily the Pink, en hier is Natasha Lee, sy sê, soen my, druk my,

En dit is Carpenters gewees. Het jy so groot glimlag op jou gesig vir hierdie naweek? En ons hoop, morgen aand as die bille gespeel het, gaan ons ook so glimlag. Abba se Nina Pretty Ballerina bly altyd 'n groot gunsteling. Maak soos Freddie Nest, bly net na by my in Bosveld. MUZIEK.

0: You can get it if you really want. Nee, dan moet jy dit net gaan haal. Dit was gewees Jimmy Cliff.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al jou studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
5: Van die een gunsteling na die ander, dit is Bosveld Stereo.

En is Neil Diamond, ja, Suleiman, en ek gaan jou verlaat, dan gaan ons weer maandag gesels tussen 6 en 10, ek moet mooi dink. Jy moet jou naweek geniet, gelukkig sien ek die temperature lig so bykie, en dan ja, geniet elke bykie sonskyn wat daar is, en ja, een van die daar, dan is dit lente, ek kan nie wag nie. Ek laat jou in die hande van Dewald Viljoen, hy neem jou weer eens deur tot 1 uur morgenochtend, so hele paar aande wat ek vir jou gesien het, Dewald, so geniet het, en hou hom maar goed aan die geselskap, hier is Teens Jordaan, se Likkieboer, Mengelmoes, en dan die Moody Blues, Ride My Seesaw, ons praat maandag, tot ziens.

huismoeles in sy fles. 1, 2, 3, sy 5, 6, boy van die suburbs, gaan keier vannacht. Die lang naweek sak hy aan, koops toe en weer terug. 1000 cc, brol weer die lucht. Hy luister na Elvis en die hartseer, soms en sisters is hier speel ook saam. Op die Hawaiian gitaar, kabouter by die voorrek, en een vistek in die sitvertrek, een tijding by die deur, waar die gogaas laat

0: So laaste enetjie van Thune net op hierdie Vrydag aan Ride My Cecil was die Moody Blues geweest voor het teensoordaan en die Likkieboer Mengelmoes. Mengelmoes, is dit nie die Likkieboer keerspel nie? Ja, nee, ek sal met Hanlie gesels oor daai ene. Dit is in 'n paar sekondes van nou af, 10 uur, dan gesels ek en jy verder.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing, op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton, verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Op die kop 10 uur hier by die Hart van Goud, goeie naand, baie welkom by die laatnag saam met my Dewald Vleuen. Ek en jy kuier saam tot 1 uur môreoggend en soos gewoonlik 3 uur is 'n lekker musiek. Ons gaan nou kyk na die weer en net voor middernag het ons daai laatand oordenking en tussendeur goeie musiek. Ek hoop jy het 'n lekker Vrydag gehad. Die weer begin daarom al hoe beter word, nee. Begin al hoe meer voel of jy lus het vir die naweek as die Vrydag so lekker afloop. Op die musiekfront het ek alreeds vir jou die musiek van die Judds wat lê in wag. Blackbird maak 'n draai. Ek sien ook Andy Starr, die Altman Brothers, almal in hierdie eerste uur. So ek is seker jy gaan ook iets kry wat jy geniet. En ons gaan nie vreeslik baie tyd mors nie. Volgende op hierdie speellys, hierdie is Nico Boyse en dis ons twee.

Bob Seger, C'est la vie en voor het Nico Boyse, ons twee. Ons is 'n paar minute na 10 en die musiek gaan aan en ek het vir jou so 'n bietjie van Lea se Afrikaanse musiek volgende. Hierdie is die lekkerste lekker.

0: Lekker country van die Judds, Rhythm of the Rain. Bring ons uit by 14 minute oor 10. En die tyd word aan jou gebring deur Hannie die Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

0: Nog een van die 80ste groot treffers net hier by Boswell Stereo, Denise Williams. Let's hear it for the boys. In 'n oomblik, kyk ons gou na die weer.
1: Die Bosveld Stereo ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Wel, hierdie weervoorspelling word vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Bosveld Stereo weer.
0: Hierdie is ons streeks weervoorspelling vir môre die 15de Augustus 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng, waar daar oggendryp op plekke in die suide sal wees, andersins mooi weer en koel. In Mpumalanga, oggendmis koel oor die Hoëveld, andersins mooi weer en koel tot koud. Dit sal gedeeltelik bewolk wees in die Laagveld. In die Limpopo is dit gedeeltelik bewolk en koel. Noordwes, mooi weer en koel. En dan in die Vrystaat, oggendryp op plekke, andersins mooi weer en koel. In die Noord-Kaap, misbanke in die oggend langs die kus, andersins mooi weer, windrig en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot vars suidoostelik waai. In die Wes-Kaap, oggendmis langs die Weskus, andersins mooi weer en koel tot warm, met gedeeltelike bewolktheid wat in die suidweste sal ontwikkel. Die wind langs die kus sal lig en matig suidoostelik wees, maar oostelik langs die suidkus. In die westelike helfte van die Ooskaap is bewolk met oggend en aandmis op plekke in die suide, andersins mooi weer en warm, maar koel langs die kus. Die wind langs die kus sal vars tot sterk suidwestelik waai en in die middag matig tot vars oos draai, maar vanaf die aand noordoostelik waai. In die oostelike helfte van die Ooskaap is bewolk met oggendmiskolle op plekke in die suidweste, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal in die oggend en laatmiddag matig tot vars noordoos langs die wilde kus wees, andersins suidwestelik. En dan KwaZulu-Natal, oggendmiskolle in die oggend oor die noordelike binneland, andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk oor die noordooste. Die wind langs die kus sal in die oggend lig noordwes waai, andersins lig tot matig noord tot noordoostelik. Kom ons kyk wat die temperature vir ons inhou. Ons begin soos gewoonlik in Gauteng, Pretoria 5:22, Johannesburg 3:19, Vereniging 1:18. Dan Mpumalanga, Mbombela 6:20, Ermelo 1:17, Emalahleni 2:18, Standerton 1:17, Skukuza 8:22. Limpopo provinsie, Polokwane 4:19, Palaborwa 8:24, Sanien 8:21, Musina 9:23, Lepalale 7:23 en Mokopane 5:21. In die Noordwes, Klerksdorp 2:20, Potchefstroom 1:20, Mahikeng 5:23, Rustenburg 6:21 en Vryburg 3:23. Oor na die Vrystaat in Bloemfontein, 2:20, Welkom 5:21, Bethlehem -3 op na 19. Noord-Kaap lyk soos volg, Appington 8:27, Kimberley 6:22, so ook De Aar, Alexanderbaai 12:27, Springbok 10:27, Kalvinia 8:27 en Sutherland 3:21. In die Weskaap, Kaapstad 12:20, Vredendal 8:30, Riversdal 10:24, George 12:24, Woester ook 10:24, Beaufort West 14:27 en Oudtshoorn 11:26. In die Ooskaap, Gebera 13:20, Makanda 11:24, Kraddock 6:24, Graaf-Reinet 8:26, Oos-London 13:22, Port St. John's 13:23, Umtata 8:25, Komani 4:23 en Konse 10:24. En dan, soos ouder gewoonte, KwaZulu-Natal, jou laaste met Durban, 11:23, Richards Bay, 12:24, Pietermaritzburg, 5:23, Ladysmith, 2:22. Nou, vir meer inligting is jy welkom om hulle webwerf te besoek by www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling was geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Net die beste van die plaaslike klanke, McCully Workshop in the Buccaneer voor het, the Altman Brothers, Straight from the Heart. Kwart voor 11. Hoe vinnig het die tyd nie verby gevlieg nie, nie? My naam is Dewald Vlie, dan kan jy keir nog saam vir die volgende 2 ure. En die muziek gaan nie ophou nie. Hierdie ene wat ek nou vir gaan speel is, Anneke, voel jy dit? Hierdie snit is al oor die 20 jaar oud. Kan nie, dit klink nie so, dit voel nie so as mense dit hoor nie. Maar ek onthou nog toe die muziek vir jou uitgekom het. En dit was hier in 2002, 2003 rond gewees. Toe die groot opleving in Afrikaanse muziek gekom het. John Fogerty net aan naam met Don't You Wish It Was True. En dan ook Stephanie de Sykes, Born With A Smile On My Face.

Met so vinnige vier in 'n ry kom ons dan aan die einde van die eerste uur van laatnag hier op 'n Vrydag aand by Boswell Stereo. Wat het ons gehad? Ons het begin met Anneke en ek het vir jou gejok, Ryan. Ah, treffer waar ek gepraat het was, hou my vas, nie voel jy dit nie. Voel jy dit het so bietjie later uitgekom? En toe daarna was het John Fogerty, Don't You Wish It Was True, Stephanie de Sykes, Born With A Smile On My Face, en dan die man van net hier oor kan die bult in Brits. Dit was Evert Swart met Storm. So op ek op 11 uur, goeienaand, baie welkom hier so by Bosveld saam met my, Dewald Vleen. Ek en jy keer nog saam tot so kort voor 1 uur. Ons geef vanoggend oor aan Lee Prozeski, so bietjie van 'n verandering, 'n ander stem wat jou gaan deurvat tot en met 5 uur môreoggend. Johnny Roman gaan vir ons hierdie uur begin. Hierdie is Buonasera.

Climbing Fisher Love Changes Everything. Also, dit was so op die einde van die 80s, 88se kant, Climbing Fisher het uitgebreek en 'n hele paar groot treffers gehad. Hierdie ene en ook onder andere Fire on the Ocean, wat ons ook sal elke nou en dan hier so speel. Twee groot as hulle gewees. Carla Lee, voor het as kies ek val vir jou en Johnny Romans, Buena Sera. Dit is nou 13 minute oor 11 en tyd vir Love and Devotion, so Lovin' and Devotion.

Vat my soos ek kus, dis wat ek het om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis, sal jy in die niet verdwijn.

Die manne van One Direction, toe hulle nog jong manne was, nee, dis 'n hele rukkie terug al daai en dit was perfek voor dit 'n dubbele dosis van Suid-Afrikaanse klanke, eers Appel, Hande, Bak en toe Louise Carver met The Empty Fantasy. Ek sal 'n plan moet maak om haar 'n bietjie eendag in die ateljee te kry. Ek dink dit kan 'n baie interessante gesprek wees. Sy is so talentvol en sy het al soveel sukses gehad. So ja, ek dink bietjie met hulle gesels en vir Louise hier sal kry. Charlize Berg volgende, kom terug, kom weer, kom haal my.

die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep neem die hart van goud saam met jou.

is seker jy daai stem herken, hè? Dit was Linda Ronstadt. That'll be the day, Brandon Paper, voor het vanaand sê ek net ja. En Trini Lopez, a beautiful brown eyes. Ons is by 11:45 al. Kan jy glo die dag is amper verby? Ek het vir jou Jade River se Wakker, dan so 'n bietjie instrumentale klanke uit die pen van Louis van Rensburg met die tema musiek vir Arende. En ons gaan die dag afsluit met Joe Britton en I Say Yes.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo luister vriend en vriendin by die oordenking, altyd 'n voorreg om saam met jou tyd te neem in die woord. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Spreuke, hoofstuk 19. Ons lees van vers 1 tot 21. Dit is Spreuke, hoofstuk 19, vers 1 tot 21. Liewer arm wees en opreg lewe as 'n leenaar en boonop 'n dwaas. Ywer sonder kennis deeg nie, oorhaastigheid bring foute. Sy eie dwaasheid bring 'n mens op die verkeerde pad, en dan is hy kwaad vir die Here. Rykdom vergader baie vriende, 'n arm mens word van sy enigste vriend vervreem. 'N Valse getuie bly nie ongestraf nie, wie leens kwyt raak, kom nie vry nie. Almal soek die goedgesindheid van 'n man met mag, elkeen is die vriend van iemand wat geskenke uitdeel. As 'n arm man sy broers almal niks met hom te doen wil hê nie, bly sy vriende ook van hom af weg, en om hulle te soebat help nie. Wie homself liefhet, sorg dat hy wysheid verwerf, hy stel prys op insig, sodat hy voorspoed kan geniet. 'N Vals getuie bly nie ongestraf nie, wie leens kwyt raak, gaan tot niet. Weelde pas nie by 'n dwaas nie, nog minder behoort 'n slaaf oor mense van aansien te regeer. 'N Verstandige mens deel sy meer, en stel sy eer daarin om vergewense sin te wees. 'N Koning se woede is soos die brul van 'n leeu, en sy goedgesindheid soos dou op die gras. 'N Dwaase seun is sy vader se ondergang. Die gekuif van 'n vrou is soos die gedrup uit 'n dak wat lek. Van sy ouers kan niemand 'n huis en besittings erf, maar 'n verstandige vrou is 'n geskenk van die Here. Luiheid laat 'n mens diep slaap, 'n lui mens lui honger. Wie prys stel op die gebod van die Here, stel prys op sy eie lewe. Wie nie omgee hoe hy lewe nie, sterf. Wie hom oor 'n arm mens ontferm, gee 'n lening aan die Here, en hy sal hom ten volle vergoed. Behandel jou seun streng, dan is daar hoop, maar moet jou nie te buite gaan en hom doodmaak nie. 'N Vleiende mens boet vir wat hy doen, maar as jy hom een keer help, sal jy dit elke keer weer moet doen. Luister na raad, aanvaar wat jou geleer word, sodat jy uiteindelik wysheid kan hê. Al maak mens hoeveel planne, wat die Here besluit, staan vas. Ons lees net tot sover nou vriende, dit is baie noodsaaklik om altoos te onthou dat ons met Christus Jesus in harmonie sal lewe. Moet tog nie net die lewe stoei nie. Probeer asseblief altyd as Christen liewer om saam te werk. Kom ons sluit die oë. Dierbare Vader God, begelei ons asseblief elke dag deur die verwarrende eise van die lewe en hou ons styf vas dat ons nooit van U af sal wegdwaal nie. In Jesus naam vra ons dit. Amen.

Wel, jy daai nog goed geken. Dit was die Beatles, Can't Buy Me Love. Natuurlik was al 1987 'n romantiese komedie met dieselfde naam wat destyds 'n ene meneer Patrick Dempsey aan die wêreld bekend gestel het. En ja, dit het van hom 'n ster gemaak en dit was 'n baie suksesvolle film gewees. Hierdie snit was gebruik as 'n tema lied daarso en ook sommer die titel van die film. Voor dit Loanel en Kosie Bekes, Where I Find God, baie mooi verwerking van die Larry Fleet treffer. Ek moet kyk of ek daardie ene in die hande kan kry. Larry Fleet doen dit so mooi, daar is soveel emosie in die snit. Goeiemôre en baie welkom hier by die Hart van Goud, so vroeg op 'n Saterdagoggend. Ek hoop jy is reg vir hierdie Saterdag. Gaan my bes probeer om vir jou die musiek te gee om jou reg te maak daarvoor in hierdie eerste uur. Ons gee so 40 minute van half oor aan Lee Przeski en hy gaan hierdie geselskap hou tot 5 uur. Van my kant af sien ek hierdie volgende op die lys BZ en die band sonder naam Mon Amour. Ek het ook so 'n bietjie later musiek van Benson Boone. Ek sien Aqua is op die speellys net so. Bietjie iets anders ter en dan Brad Paisley, Jason Bradley, die country klanke wat dik vloei in hierdie eerste uur van Saterdagoggend. Kom ons begin, BZN, Mon Amour.

0: weer.
1: Nog 'n dwenery vir jou by die Hart van Goud. Ons het begin met die Goombay Dance Band. Take me home to Jamaica. En toe, Emmy, wat gaan gebeur? Wel, kan jy sê wat gaan gebeur? Ons gaan nog muziek speel. Ek het vir jou Benson Boone volgende. Hierdie is 'n groot treffer gewees. So 3-4 jaar terug, nee? Dit is Beautiful Things.

0: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tex skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
0: Frans, G-Tex verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.

Ouge van Freddy and the Dreamers met I'm Telling You Now. Daar was ook klanke van The Buggles met Video Killed the Radio Star en David Essex se Silver Dream Machine. Dis 1 minuut oor 1 op hierdie Saterdagmoornie se geskakel by die hart van Goud Bosveld Studio 107.5. Soos dit goeiemôre en baie welkom van my af Lee Prozeski en vir John Lombard vanoggend en ek gaan die geselskap hou tot 5:00 vanoggend. Ook lekker om by Dewald Viljoen oor te neem vir 'n verslag en hy is vanaand weer aan diens tussen 9 en 1. Volgende op die speel is hier by Bosveld Studio, Olivia Newton-John saam met John Travolta met Summer Nights.

0: Laaslike klanke van Andrea met tweede asem. Voor dit Avneta Valskog met One Way Love, Christine se Annie Bos, en ook Olivia Newton-John en John Travolta se Summer Nights. Daar is nou 1:15 hier by Bosveld Studio, maar die tyd word aangebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Bosveld Stereo 107.5.
1: Ek het my eerste tree in jou gegee, jy het my hart laat val en weer opgetel. Dankie vir die stories.

En so dans ons die nuwe uur in die Wie Bosveld studio met vrolike klanke van Robbie Wessels, getiteld Dans. Voor het Fleetwood Mac met Say You Love Me, Simon & Garfunkel se Mrs. Robinson, en ook Leo Sayer met You Win, I Lose. So is het goeiemorgen en baie welkom vir my af Lee Prozeski, en vir oggend vir John Flombard. Thanks hiermee gesels ek vir tot 5:00, en ek hoop het gaan baie gemoed jou by die saterdagmorgen. Volgende op die speelhuis hier by die Hart van Goud, Spanga met Call Me.